0: Izgubljeni lećani.
1: Otvoreni. Samo hitovi.

0: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi KTC.
3: KTC.
2: Pripremi školarca za novu školsku godinu i osvoji vrijednu nagradu. Do 15. rujna napuni košaricu školskim priborom u vrijednosti najmanje 30 eura i sudjeluj u nagradnoj igri. Osvoji notebook, tablet ili mobitel. KTC, mjesto gdje školska kupnja

Glazbeni test otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na otvoreni.hr, ispuni anketu i možda baš ti osvojiš

0: Samo jedan radijski broj jedan otvoreni. Infosat otvorenog radija.
1: U tjednu za nama opasan otpad nije utjecao na pitku vodu u Gospiću, a za sanaciju 10% otpada stigle 4 ponude.
2: Više za koju

0: Otvorenog radija.
1: Da opasan otpad nije utjecao na pitku vodu u Gospiću pokazali su ovaj tjedni rezultati Hrvatskog zdravstvenog zavoda. Testirana je voda iz slavina i privatnih punara, a Fond za zaštitu okoliša objavio rezultate natječaja za prvu fazu sanacije odlagališta otpada u Gospiću. Pristigle su ukupno 4 ponude, 2 za uklanjanje 650 tona neopasnog otpada koji se nalazi u vrećama i još 2 ponude za uklanjanje 4.500 tona opasnog otpada koji je rasut pored silo. A sada prvo treba utvrditi jesu li valjane. Direktor fonda Luka Balen otkrio je što je s opasnim otpadom koji je zakopan pod zemljom, te bi za početak trebao biti prekriven zaštitnom folijom kako bi se spriječilo širenje zagađenja.
2: Ovo je najkompleksniji otpad, 33.000 tona zakopanog otpada koji ima otpada s opasnim svojstvima i umješane iz zemlje i građevinskog materijala. Mi smo nakon objavljanja cjelovitog izvješća vještaka od Geotehničkog fakulteta pristupili istraživanju tržišta prvoj fazi, sada u tijeku druga faza usmene konsultacije sa zainteresiranim subjektima koja je upravo u tijeku i nakon toga, kao što smo rekli, kroz uvijek ćemo izići s informacijama prema javnosti o načinu sanacije.
1: Sanacija je vrijedna 4,72 milijuna eura, a rok za prvu fazu je 12 mjeseci. Predsjednik građanske inicijative Gospić je naš dom, Vjekoslav Bušić, naglašava da je riječ o zbrinjavanju samo 10% opasnog otpada.
3: Da li u tih godinu dana, ako taj otpad ostane nezaštićen, će i dalje doći do potencijalne ugroze za okoliš i zdravlje? I znači, da li nam taj primjer kada samo 10% zapravo zbrinjavamo gotovo 3 godine od dana otkrića afere, što možemo očekivati ako fond i ministarstvo ne promijene strategiju i način zbrinjavanja, odnosno odvođenja ovog opasnog otpada?
1: Još jednom je pozvao građane da se 5. rujna pridruže prosvjedu koji će se u podne održati na glavnom zagrebačkom trgu. Opasni otpad u Lici otvorio je pitanje odlagalištima u drugim dijelovima Hrvatske. Tako Splitsko-dalmatinskoj župani prijeti napuljski scenarij, a krivi su župan i splitski gradonačelnik, poručuje Mostomiro Bulj.
4: Nemamo kapaciteta i šta sad, Blaženko, šta će se pospa pepelo? Nije mogao ovaj, nije onaj, a znali ste imenovati Šutu, znali ste zaposliti 90 ljudi koji nisu vidjeli dio Lečevca. Ja sam upozoravao, ja sam govorio da nas čeka napuljski scenarij. Tomislav Šuta u finom odijelu lomata. On je odgovoran, ime i prezime, 2018. ko nije otvorio Leševicu, ime je Tomislav, prezime Šuta.
1: Inače, Split je gradovima i općinama produžio dozvolu za zbrinjavanje otpada na Karepovcu do sljedećeg utorka. Nakon toga moraju pronaći novo mjesto za odlaganje. Direktor podgorskog komunalca Emil Tomaš.
5: U ovo doba blokirati jedino legalno odlagalište je suludo. Alternative nema. Nismo dobili pozitivan odgovor niti jednog drugog društva i radi se o skoro svim općinama sa makar s prostora Makarske rivijere.
1: Usporio je rast hrvatskog gospodarstva. BDP u drugom tromjesečju ove godine veći za 1,7% u odnosu na isto razdoblje lani, objavili su državni statističari. Izvoz robe iznosi 3%, a osobna potrošnja porasla je za 0,5%. Ministar financija Ćorić.
6: Ovo nije nešto što začuđava. Drugi kvartal bio je kvartal snažnog porasta cijena energenata u Republici Hrvatskoj i samim time i pada njihove potrošnje u odnosu na isto razdoblje lani.
1: Od listopada ide novo postrožavanje uvjeta za dobivanje kredita. Ideja je da se smanji broj kredita koje banke daju onima koji nemaju dovoljno primanja. Po novom, banke će moći odobriti najviše 10% stambenih kredita umjesto dosadašnjih 20, u kojima na otplatu odlazi više od 45%.

0: 10% prihoda. Za nestambeni ići će 5% umjesto 10, čija otplata traži više od 40% prihoda. Glavni ekonomist Hrvoje Stojić pojašnjava na Novoj TV.
1: S jedne strane se banke ograničavaju u plasiranju kredita koji bi bili potencijalno rizični, ali se štite i klijenti koji onda te obaveze ne bi u budućnosti mogli servisirati.
0: U Hrvatskoj trenutno odmara više od milijun gostiju, pokazuju najnoviji podaci Hrvatske turističke zajednice. Kada pogledamo prometne gužve, jasno je da se vrhunac turističke sezone polako bliži kraju. Trenutačno najviše turista u zemlji dolazi iz Njemačke, zatim domaći pa susjedne Mađarske, Poljske i Slovenije. Kada su u pitanju destinacije, najpopularnije Rovinj, pa Vir, nakon njih tu su još Poreč, Medulin i Dubrovnik. Uz dobre turističke brojke Hrvatska ima veliki problem, a to su ilegalna iznajmljivanja. Naime, u ovoj godini turistička inspekcija zbog rada na crno zatvorila je 8 kampova, preko 20 kuća za odmor, više od 55 apartmana i nekoliko manjih hotela, otkrio je na HRT-u šef HTZ-a Kristijan Staničić.
2: To je pojava na koju treba odgovoriti upravo kroz neke nove zakona, uvođenjem registracijskog broja kojeg će morati imati svaki pružatelj usluga smještaja u Hrvatskoj, ako se želi oglašavati naravno na globalnim platformama. Na taj način moći će se kontrolirati...
3: Infosat Otvorenog radija.
0: Omiš će u utorak proglasiti elementarnu nepogodu.
3: Više za koju mi...

0: Otvorenog radija.
1: Nakon strašnog požara na omiškom području počinje dugotrajna obnova. Šteta se za sad procjenjuje na čak 110 milijuna eura, a u utorak će proglasiti prirodnu nepogodu. Omiški gradonačelnik Zvonko Močić.
2: 8 dana za prikupljanje dokumentacije od strane građana. Nakon toga odmah stručna ekipa idu na teren, mi ćemo, prošli put je bila jedna, sad će biti 4 ili 5, da to što brže odradi.
1: Iz državnog proračuna za pomoć je osigurano 20 milijuna eura, a prikupljeno je više od milijun eura donacije. Podsjetimo, u požaru su stradali poslovni objekti zbog čega je ugrožen rad dijela lokalnih poduzetnika. Stoga ide pomoć njima, ističe ministar rada Ružić.
3: Svi poslodavci koji imaju nemogućnost normalnog poslovanja za sve svoje zaposlenike dobiti nadoknadu sredstava u iznosu bruto plaće ili maksimalnom iznosu 1500 eura.
1: Istovremeno istraga o uzrocima požara još uvijek traje, ministar pravosuđa Damir Habijan.
4: Tako da sam siguran da će policijske snage i ministarstvo unutarnjih poslova u ovom slučaju imati uspjeh. Obzirom da je u tijeku istraga zbog probitaka same istrage ne bi bilo oportuno govoriti o tome.
1: Osobe koje su čekale na osobnog asistenta, a zbog odluke Ustavnog suda nisu mogle koristiti tu uslugu, dobit će naknadu od 3 eura za svaki sat. Naknada će obuhvatiti razdoblje od prosinca prošle godine do donošenja rješenja o pravu, odlučila je vlada, ministar Rada Ružić.
5: Stoga ova predložena cijena u prijedlogu odluke smatra se primjerenom i pravičnom, a posebno vodeći računa o dobrom financijskom upravljanju i proračunskim ograničenjima.
1: U tjednu za nama bolest zapadnog Nila stigla je u Hrvatsku. 3 slučaja potvrđena su u istočnoj, središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj, objavio je zdravstveni zavod. Virus se prenosi uvodom komarca i ne prelazi iz čovjeka na čovjeka, pojašnjava na Novoj TV ravnateljica infektivne klinike Alemka Markotić.
6: Nije potrebna karantena, dakle ovo nije karantenska bolest, prijenosnik je komarac kule koji u tom ciklusu između čovjeka i komarca još su i ptice i konj.
1: Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, a ako i dođe do njih, to su temperatura, pospanost, glavobolja i bolovi u mišićima. Najugroženiji su
6: osobe starije životne dobi, oni koji su imunokompromitirani, koji primaju nekakvu imunološku, imunobiološku terapiju, liječe se od karcinoma, transplantirani.
1: I zavoda umiruju, razloga za paniku nema jer zaraženi nisu životno ugroženi. Na europskom tržištu proizvodnja šećerne repe pada, a na to velik utjecaj imaju klimatske promjene. Opada i cijena šećerne repe, pa novi pravilnik povećava iznos potpore proizvođačima u Hrvatskoj u petogodišnjem razdoblju do 2027. sa 6,5 milijuna eura na 7,9 milijuna. Resorni ministar Vlajčić otkrio je koliko se visine potpora mijenjaju na godišnjoj razini.
7: Nastavak proizvodnje želimo osigurati kroz povećanje postojećeg programa koji je bio težak 1,3 milijuna eura na 2 milijuna eura. Potpora po hektaru će iznositi za površine do 40 hektara s 530 na čak 720 eura, a za površine od 40 do 100 hektara s 330 na 620 eura.
1: Državni tajnik Tugomir Majdak.
8: Pravo na potporu imaju svi proizvođači šećerne repe koji u podorezi osiguraju sjetvu šećera repa. Ona je ove godine bila zasijana na 7,5 tisuća hektara, što je povećanje za 5% u odnosu na proteklu godinu. Bilježimo povećanje i upravo sa ovom potporom planiramo povećati i u narednoj sezoni površine.
1: Hrvatska ima 52 zaštićena proizvoda i cilj je taj broj povećati. Ali da bi se te oznake dobile, svaki proizvod mora proći specifikaciju, a to košta, pa resorno ministarstvo i ove godine donosi pravilnik o potporama.
7: To često njima predstavlja dodatan trošak, a upravo ovom pomoći im osiguravamo 80% troškova, maksimalna potpora do 20.000 eura za novu specifikaciju proizvoda, odnosno 5.000 eura za izmjenu postojeće specifikacije zaštićenog proizvoda.
1: U hitnu proceduru upućen je pravilnik koji se odnosi na ograničavanje izlova srdele. I opet, klimatske promjene utjecale su na manji fond ove plave ribe u Jadranu, a posebno problematičnim pokazao se sjeverni Jadran, rekao je Vlačić.
7: Zato ćemo morati ograničiti broj dana ribolova na najviše 5 dana mjesečno u dijelu zone A koji do tada nije bio obuhvaćen ovim prostornim ograničenjima, i to do kraja godine, do početka zimskog lovostaja. Cilj je u konačnici dugoročno očuvati riblji fond, omogućiti održivo gospodarenje i poslovanje svim našim ribarima.
1: U klinici za ginekologiju Riječkog KBC-a izvedeni su prvi operativni zahvati uz pomoć robotske kirurgije. Veliki je to napredak i za liječnike i pacijente, rekla je ravnateljica KBC-a Rijeka Alemka Brnčić-Fischer. Novi robotski sustav vrijedan je 5 milijuna eura. Omogućuje veću preciznost, a pacijenti gube manje krvi i prije idu svojim kućama.
0: Infosat otvorenog radija.
1: U tjednu za nama ratni zločinac Ratko Mladić umre u zatvoru.
9: Detalji stižu ubrzo. Kaže,

0: Sat otvorenog radija.
1: Ratni zločinac Ratko Mladić umro je u zatvoru. Služio je doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici, zločina protiv čovječnosti i ratnog zločina. Ministarstvo branitelja poručilo je da je Mladić simbol propasti i poraze ideologije i režima koji su za sebe ostavili stravična razaranja i tisuće ubijenih nedužnih civila. Dok je ministar obrane Ivan Anušić istaknuo:
2: smrt Mladića je završetak jednog životnog njegovog puta, čovjeka koji će biti upamćen da je proveo jedini genocid nakon Drugog svjetskog rata na području Jugoslavije, to je Srebrenica, čovjek koji je osuđen, koji je umro u zatvoru, ali nažalost čovjek koji nije suđen za nijedan zločin u Hrvatskoj koji je počinio, a počinio je jako puno zločina, u biti prve zločine koje počinio je u Republici Hrvatskoj. Na kraju krajeva njegova ostavština je krvava i zauvijek će biti upisana kao takva u povijesti.
1: Njegovu smrt komentirali su majka iz Srebrenice Fazila Efendić i bivši ministar vanjskih poslova Mate Granić.
3: On je odradio svoje, kako je zaradio, tako mu i jeste, odležu zatvor, za očekivati je bilo da umri, a šta će nego umrijeti. Niti mi je žao, niti se radujem. Apsolutno me nije briga.
4: Povijest je o Ratku Mladiću sve rekla, kao i Haški tribunal. Ratko Mladić je jedan od najvećih zločinaca u velikosrpskoj agresiji na Republiku Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. Jako dobro se sjećam svih tih vremena i prvo zato je moj stav o njemu tako jasan.
1: SAD i Kanada nakon maratonskih pregovora nisu uspjele postići trgovinski sporazum, pa je Washington uveo carinu od 50% na određene proizvode svojih sjevernih susjeda. Na snagu su stupile odmah nakon ponoći. Iz Bijele kuće kažu da je Kanada tražila veće carinske olakšice nego što su ih SAD bile spremne dati. Kanadski premijer Carney izjavio je da će Kanada uzvratiti istom mjerom dolar za dolar. Obje strane optužile su jedna drugu za neuspješne pregovore. Ovako je ovaj tjedan govorio američki trgovinski predstavnik. Kanada je odbila finalizirati trgovinski sporazum pod uvjetima koji su dogovoreni ranije ovog tjedna. Unatoč posudbi SAD-a da Kanada dobije najpovoljniji tretman od svih velikih izvoznika na naše tržište, novi zahtjevi i njihovo odustajanje od nekih ranije preuzetih obveza narušili su pažljivo postignutu ravnotežu proteklih nekoliko dana. Veliki je broj umrlih nakon što je bujica leda i kamenja izazvala ogromne poplave koje su zahvatile dijelove Nepala uz granice s Kinom, Tibetom, koje je popularno među hodočasnicima. Bujica je izazvala pritoke rijeka, čiju je poplavu izazvala lavina ledenog kamenja s ledenjaka na nepalskoj strani, koja je blokirala rijeku i izazvala nagli val nizvodno. Potom je bujica aktivirala brojna klizišta. Vlasti su potvrdile kako je poginulo više od 200 osoba, dok ih se gotovo 900 smatra nestalima, a među njima je 600 stranih državljana, odnosno turista. Nepalska vojska rasporedila je 5000 vojnika za operacije, potrage i spašavanje iz zraka u pogođenim područjima. Bujice su nanijele i veliku materijalnu štetu. Podaci europskih zemalja govore da su toplinski valovi odnijeli na desetke tisuća više ljudskih života u Europi nego je to uobičajeno. Tijekom 4 rekordna toplinska vala umrlo je najmanje 35 tisuća ljudi više nego što bi se inače očekivalo tijekom ovog ljeta. Prekomjerna smrtnost u Njemačkoj, Francuskoj i Španjolskoj već je premašila 25 tisuća prema privremenim nacionalnim podacima, a stručnjaci kažu da će se broj žrtava znatno povećati nakon što se konsolidiraju ukupni podaci za koloz. Svjetska zdravstvena organizacija u svibnju je objavila da se smrtnost povezana s vrućinom u europskoj regiji povećala za više od 30% u posljednjih 20 godina. Povjerenica Europske komisije za proširenje Marta Kos nakon svečanog otvaranja godišnje konferencije veleposlanika, generalnih konzula i vojnih izaslanika Hrvatske u Zagrebu stala pred novinare te se osvrnula na pitanje proširenja Europske unije. Poručila je da se proširenje ne odnosi samo na puko prihvaćanje novih članica.
5: Ne možemo da računamo na to da će ove nove članice poštovati rule of law i values za sva vremena. Zbog toga moramo da se pobrinemo i o tome. To znači, to su preemptive measures, to su mehanizmi koje moramo da uvedemo da se zaštitimo protiv toga.
1: Osvrnula osvrnula se na pristupanje Crne Gore Europskoj uniji te napomenula da se pregovori s državama ne uvode uz rokove.
5: Ali na osnovu iskustva mogli bi da završimo ugovore sa Crnogorom do kraja ove godine. Zbog procedure ratifikacije to bi značilo da bi Crna Gora mogla da postoje 28. član EU-a u 2028. godini.
1: Također je poručila da Albanija mora još puno toga učiniti prije nego što uđe u Europsku uniju, te da je Moldavija na dobrom putu, a osvrnula se i na situaciju na Islandu.
5: Vidjet ćemo šta će se desiti krajem ovog tjedna, jer na Islandiji imaju referendum da li se država vrati ka pregovorima i ako će biti da, onda ćemo vjerovatno vrlo brzo početi pregovarati ponovo i sa Islandijom.
1: Infosat otvorenog radija. Hajduk osigurao europsku jesen i izborio konferencijsku ligu, dok je Dinamo ostao bez Lige prvaka, a Rijeka bez konferencijske. Vrijeme većinom sunčano i vruće. Više za koju mi...

0: Infosat otvorenog radija.
1: U tjednu za nama Dinamo se oprostio od Lige prvaka. Modri su u uzvratnoj utakmici u Norveškoj protiv Vikinga izgubili 3-1. Trener Dinama Mario Kovačević.
2: Šta reći, mi smo, kako smo najavljivali, tako i ušli utakmicu dosta dobro i imali šanse i postigli pogled, nametnuli se i greška kod toga 11-terca, ali tako da greška kod toga druga je gola i tu smo bili malo u nokdamu, brzo smo primili taj treći gol i teško se posle toga bilo dići. Ali pričali smo, mijenjali smo, evo, došli smo neke situacije da ja sam vjerovao da damo taj jedan gol, da se može onaj utakmica okrenuti, ali nažalost te prilike koje smo imali smo promašili i Viking se dobro odbranio, na kraju samo mogu čestitati na ulasku u Ligu prvaka.
1: Europa je još jednom pokazala da ne prašta greške.
2: Naivno, greške su nas ubile, to je Europa nevjerojatno svaku našu grešku da nas je Viking kaznio i teško je na taj način doći do dobrog rezultata. Moramo to popraviti, normalno, puno dobrih stvari smo radili, mislim da kad gledamo oba dvije te utakmice, kad se malo sve osmiri, još nam više biti žal da nismo uspjeli proći Vikinga.
1: Svoje dojmove nakon utakmice podijelio i Luka Stojković.
3: Jako smo tužni što ovo nismo iskoristili, onako lijep ulazak u utakmicu, pogodak, još par prilika, naravno stvarno ostaje žal što ovo nismo iskoristili i ušli u Ligu prvaka.
1: Rekao i nastavio, Modri će tako jesen provesti u Europskoj ligi.
3: Dvije, ajmo reći, jako različite ekipe po igranju nogometa, stvarno mi koji želimo igrati puno, oni sa puno dugih lopti, evo danas je to drugo presudilo. Da, što se tiče tih golova, stvarno iz nekih naših grešaka, iz nesreće smo prebili te golove i stvarno nije bilo više.
2: Najmanje je da prođemo tu grupu, ali ja stvarno duboko vjerujem da možemo napraviti bolji rezultat nego što je prošle godine i sve ćemo to napraviti da ove godine ipak napravimo jedan taj iskorak što se tiče Europske lige.
1: Zato je uspjeha imao Hajduk koji je nakon 16 godina izborio Europsku jesen. Plasirali su se u konferencijsku ligu nakon što su u uzvratnoj utakmici protiv poljskog Rakova nakon produžetaka slavili 3-2, odnosno 5-4 ukupno. Trener Garcia.
4: We know Hajduk is a big club with a lot of pressure and things around and to see the guys.
1: Znamo da je Hajduk velik klub s velikim pritiskom. Lijepo je bilo vidjeti kako je momčad ostala u igri. Nikada nismo odustali, zabijali smo golove i jako sam ponosan. Usred presice iznenadili su ga igrači, a on je nakon kratkog zajedničkog slavlja poručio.
4: I hope they understand what is the feeling that this club has today.
1: Nadam se da domaćini znače što ovom klubu znači ulazak u konferencijsku ligu. Kao što sam i rekao prije, ovi igrači žive sa konstantnim pritiskom i tu se radi uglavnom o mladim igračima iz akademije s nekoliko starih igrača. Tako da nadam se da razumijete. Nogometaši Rijeke poraženi su u uzvratnoj utakmici play-offa konferencijske od Danskog Midtjyllanda 1-4 i ostaju bez europske jeseni. Strateg Riječana Kek nakon poraza svoje momčadi.
5: Favorit je pobjedio, dokazao da je u ovom momentu apsolutno za korak dva ili možda i više ispred nas.
1: Rijeka je 3-4 gola primila iz kornera, a na to Kek dodaje.
5: Mislim, već gore to se skupa kad u dvije utakmice i sve zapravo dođe iz prekida, onda je to zabrinjavajuće. Iako smo i trenirali, upozoravali, postavljali, ali već kad su se ekipe posložile prije utakmice, vidjela se ta apsolutna razlika u visini, u moći. Dok smo parirali, po meni, opet to je moje mišljenje, dok smo parirali u duelu, dok smo pokazali neki gard, da je to utakmica bila 50-50 egal. I poslije jednostavno odlučila individualna kvaliteta, ja mislim.
1: Unatoč porazu istaknuo je pozitivne segmente igre svojim momčadima.
5: Prvo problem je meni bilo, ok, taj početak, ta želja, odmah smo predstavili se na njihovu polovicu, to je rizik, ostavljaš prostor u ulicu, jako, jako opasni, a oni kad Frankolino menjaju za nekog igrača, onda znaš kakav im je kadar, znaš koliko je, kakva je situacija, tako da ne bi ja ništa, nikakvu katastrofu iz toga radio, mi smo znali da su oni apsolutni favoriti i mi smo probali na neki svoj način.
0: Infosat otvorenog radija.
6: Vijesti iz kulture poslušajte u nastavku.

0: kulturan. Ovo su vijesti iz kulture na Otvorenom.
1: U 81. godini preminula je Dolly Parton, američka country pjevačica, kantautorica i glumica. U svojoj karijeri osvojila 11 Grammy-a i nagradu za životno djelo. S više od 100 milijuna prodanih nosača zvuka, bila je jedna od najprodovanijih glazbenica svih vremena. Iza sebe ostavila Jolene i I Will Always Love You, a prvu pjesmu napisala je sa 6 godina. Obožavatelji će je pamtiti po visokim plavim frizurama i raskošnim kostimima. Osim što je pjevala, vodila je televizijski zabavni show, glumila u filmovima i čak stvorila tematski park Dollywood, popularno turističko odredište u svojoj rodnoj državi. Parton je često bila simbol američke radničke klase, a novac je redovito donirala u svrhe u koje je vjerovala. Njen publicist otkrio je da je Parton umrla nakon što se hrabro suočila s kratkom borbom s rakom.
0: Infosat Otvorenog radija.

0: vrijeme.
1: I još o vremenu idućih dana, većinom sunčano i vruće, uz prolazno više oblaka postoji mogućnost za poneki kraći pljusak. Vjetar slab do umjeren jugozapadni na kopnu, a na moru u novom radnom tjednu i sjeverozapadni. Biometeorološke prilike biše u većem dijelu zemlje povoljne. Noć s nedjelje na ponedjeljak bit će unutrašnjosti ugodnih temperatura, što će podržavati dobar san i kvalitetan odmor. Dan u cijeloj zemlji savjetujemo izbjegavati fizičke napore u najtoplijem dijelu dana.
0: Slušali ste Infosat Otvorenog radija.

0: Otvoreno.
1: Dobro jutro, ja sam Matea Sunđi, slušate Otvoreno. U tjednu za nama opasan otpad nije utjecao na pitku vodu u Gospiću, a za sanaciju 10% otpada stigle 4 ponude. Omiš će u utorak proglasiti elementarnu nepogodu. U tjednu za nama ratni zločinac Ratko Mladić umre u zatvoru. Hajduk osigurao europsku jesen i izborio konferencijsku ligu, dok je Dinamo ostao bez Lige prvaka, a Rijeka bez konferencijske. Vrijeme većinom sunčano i vruće.
0: Otvoreno.
1: Da opasan otpad nije utjecao na pitku vodu u Gospiću pokazali su ovaj tjedni rezultati Hrvatskog zdravstvenog zavoda. Testirana je voda iz slavina i privatnih punara, a Fond za zaštitu okoliša objavio rezultate natječaja za prvu fazu sanacije odlagališta otpada u Gospiću. Pristigle su ukupno 4 ponude, 2 za uklanjanje 650 tona neopasnog otpada koji se nalazi u vrećama i još 2 ponude za uklanjanje 4500 tona opasnog otpada koji je rasut pored cilj. A sada prvo treba utvrditi jesu li valjane. Direktor fonda Luka Balen otkrio je što je s opasnim otpadom koji je zakopan pod zemljom, te bi za početak trebao biti prekriven zaštitnom folijom kako bi se spriječilo širenje zagađenja.
2: Ovo je najkompleksniji otpad, 33.000 tona zakopanog otpada koji ima otpada s opasnim svojstvima i umješane iz zemlje i građevinskog materijala. Mi smo nakon objavljivanja cjelovitog izvješća vještaka od Biotehničkog fakulteta pristupili istraživanju tržišta prvoj fazi, sada u tijeku druga faza usmene konsultacije sa zainteresiranim subjektima koja je upravo u tijeku i nakon toga, kao što smo rekli, kroz uvijek ćemo izići s informacijama prema javnosti o načinu sanacije.
1: Sanacija je vrijedna 4,72 milijuna eura, a rok za prvu fazu je 12 mjeseci. Predsjednik građanske inicijative Gospić je naš dom, Vjekoslav Bušić, naglašava da je riječ o zbrinjavanju samo 10% opasnog otpada.
3: Da li ti godinu dana, ako taj otpad ostane nezaštićen, će i dalje doći do potencijalne ugroze za okoliš i zdravlje? I znači, da li nam taj primjer kada samo 10% zapravo zbrinjavamo gotovo 3 godine od dana otkrića afere, što možemo očekivati ako fond i ministarstvo ne promijene strategiju i način zbrinjavanja, odnosno odvođenja ovog opasnog otpada?
1: Još jednom je pozvao građane da se 5. rujna pridruže prosvjedu koji će se u podne održati na glavnom zagrebačkom trgu. Opasni otpad u Lici otvorio je pitanje odlagalištima u drugim dijelovima Hrvatske. Tako Splitsko-dalmatinskoj županiji prijeti napuljski scenarij, a krivi su župan i splitski gradonačelnik, poručuje Mostomir Bulj.
4: Nemamo kapaciteta i šta sad, Blaženko, šta će se pospati pepelo? Nije mogao ovaj, nije onaj, a znali ste imenovati Šutu, znali ste zaposliti 90 ljudi koji nisu vidjeli dije Lečevce. Ja sam upozoravao, ja sam govorio da nas čeka napuljski scenarij.

0: tromjesečju ove godine veći za 1,7% u odnosu na isto razdoblje lani, objavili su državni statističari. Izvoz robe iznosi 3%, a osobna potrošnja porasla je za 0,5%. Ministar financija Ćorić.
1: Ovo nije nešto što začuđava. Drugi kvartal bio je kvartal snažnog porasta cijena energenata u Republici Hrvatskoj i samim time i pada njihove potrošnje u odnosu na isto razdoblje lani.
0: Od listopada ide novo postrožavanje uvjeta za dobivanje kredita. Ideja je da se smanji broj kredita koje banke daju onima koji nemaju dovoljno primanja. Po novom, banke će moći odobriti najviše 10% stambenih kredita umjesto dosadašnjih 20%, u kojima na otplatu odlazi više od 45% prihoda. Za nestambeni ići će 5% umjesto 10%, čija otplata traži više od 40% prihoda. Glavni ekonomist Hrvoje Stojić pojašnjava na Novoj TV.
2: S jedne strane se banke ograničavaju u plasiranju kredita koji bi bili potencijalno rizični, ali se štite i klijenti koji onda te obaveze ne bi u budućnosti mogli servisirati.
0: U Hrvatskoj trenutno odmara više od 1 milijun gostiju, pokazuju najnoviji podaci Hrvatske turističke zajednice. Kada pogledamo prometne gužve, jasno je da se vrhunac turističke sezone polako bliži kraju. Trenutačno najviše turista u zemlji dolazi iz Njemačke, zatim domaći, pa susjedne Mađarske, Poljske i Slovenije. Kada su u pitanju destinacije, najpopularnije Rovinj, pa Vir, nakon njih tu su još Poreč, Medulin i Dubrovnik. Uz dobre turističke brojke, Hrvatska ima veliki problem, a to su ilegalna iznajmljivanja. Naime, u ovoj godini turistička inspekcija zbog rada na crno zatvorila je 8 kampova, preko 20 kuća za odmor, više od 55 apartmana i nekoliko manjih hotela, otkrio je na HRT-u šef HTZ-a Kristijan Staničić.
3: To je pojava na koju treba odgovoriti upravo kroz neke nove zakona, uvođenjem registracijskog broja kojeg će morati imati svaki pružatelj usluga smještaja u Hrvatskoj, ako se želi oglašavati naravno na globalnim platformama. Na taj način moći će se kontrolirati.
0: Otvoreno. Nakon strašnog požara na omiškom području počinje dugotrajna obnova. Šteta se za sad procjenjuje na čak 110 milijuna eura, a utorak će proglasiti prirodnu nepogodu. Omiški gradonačelnik Zvonko Močić.
4: 8 dana za prikupljanje dokumentacije od strane građana. Nakon toga odmah stručne ekipe idu na teren, mi ćemo, prošli put je bila jedna, sad će biti 4 ili 5, da to što brže odradimo.
0: Iz državnog proračuna za pomoć je osigurano 20 milijuna eura, a prikupljeno je više od 1 milijun eura donacije. Podsjetimo, u požaru su stradali poslovni objekti zbog čega je ugrožen rad dijela lokalnih poduzetnika. Stoga ide pomoći njima, ističe ministar rada Ružić.
5: Svi poslodavci koji imaju nemogućnost normalnog poslovanja za sve svoje zaposlenike dobiti nadoknadu sredstava u iznosu bruto plaće ili maksimalnom iznosu 1500 eura.
0: Istovremeno istraga o uzrocima požara još uvijek traje, ministar pravosuđa Damir Habijan.
6: Tako da sam siguran da će policijske snage i ministarstvo unutarnjih poslova u ovom slučaju imati uspjeh. Obzirom da je u tijeku istraga zbog probitaka same istrage, ne bi bilo oportuno govoriti o tome.
0: Osobe koje su čekale na osobnog asistenta, a zbog odluke Ustavnog suda nisu mogle koristiti tu uslugu, dobit će naknadu od 3 eura za svaki sat. Naknada će obuhvatiti razdoblje od prosinca prošle godine do donošenja rješenja o pravu, odlučila je vlada, ministar Rada Ružić.
7: Stoga ova predložena cijena u prijedlogu odluke smatra se primjerenom i pravičnom, a posebno vodeći računa o dobrom financijskom upravljanju i proračunskim ograničenjima.
0: U tjednu za nama bolest zapadnog Nila stigla je u Hrvatsku. 3 slučaja potvrđena su u istočnoj, središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj, objavio je zdravstveni zavod. Virus se prenosi uvodom komarca i ne prelazi iz čovjeka na čovjeka, pojašnjava na Novoj TV ravnateljica infektivne klinike Alemka Markotić.
8: Nije potrebna karantena, dakle ovo nije karantenska bolest, prijenosnik je komarac, kule koji u tom ciklusu između čovjeka i komarca još su i ptice i konji.
0: Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, a ako i dođe do njih, to su temperatura, pospanost, glavobolja i bolovi u mišićima. Najugroženi su
8: osobe starije životne dobi, oni koji su imunokompromitirani, koji primaju nekakvu imunološku, imunobiološku terapiju, liječe se od karcinoma, transplantirani.
0: I zavoda umiruju, razloga za paniku nema jer zaraženi nisu životno ugroženi. Na europskom tržištu proizvodnja šećerne repe pada, a na to velik utjecaj imaju klimatske promjene. Opada i cijena šećerne repe, pa novi pravilnik povećava iznos potpore proizvođačima u Hrvatskoj u petogodišnjem razdoblju do 2027. sa 6,5 milijuna eura na 7,9 milijuna. Resorni ministar Vlajčić otkrio je koliko se

0: Cijene potpora mijenjaju na godišnjoj razini.
1: Nastavak proizvodnje želimo osigurati kroz povećanje postojećeg programa koji je bio težak 1,3 milijuna eura na 2 milijuna eura. Potpora po hektaru će iznositi za površine do 40 hektara s 530 na čak 720 eura, a za površine od 40 do 100 hektara s 330 na 620 eura.
0: Državni tajnik Tugomir Majdak.
2: Pravo na potporu imaju svi proizvođači šećerne repe koji u podorezi osiguraju sjetvu šećera repa. Ona je ove godine bila zasijana na 7500 hektara, što je povećanje za 5% u odnosu na proteklu godinu. Bilježimo povećanje i upravo sa ovom potporom planiramo povećati i u narednoj sezoni površine.
0: Hrvatska ima 52 zaštićena proizvoda i cilj je taj broj povećati. Ali da bi se te oznake dobile, svaki proizvod mora proći specifikaciju, a to košta, pa resorno ministarstvo i ove godine donosi pravilnik o potporama.
1: To često njima predstavlja dodatan trošak, a upravo ovom pomoći im osiguravamo 80% troškova, maksimalna potpora do 20.000 eura za novu specifikaciju proizvoda, odnosno 5.000 eura za izmjenu postojeće specifikacije zaštićenog proizvoda.
0: U hitnu proceduru upućen je pravilnik koji se odnosi na ograničavanje izlova srdele. I opet, klimatske promjene utjecale su na manji fond ove plave ribe u Jadranu, a posebno problematičnim pokazao se sjeverni Jadran, rekao je Vlačić.
1: Zato ćemo morati ograničiti broj dana ribolova na najviše 5 dana mjesečno u dijelu zone A, koji do tada nije bio obuhvaćen ovim prostornim ograničenjima, i to do kraja godine, do početka zimskog lovostaja. Cilj je u konačnici dugoročno očuvati riblji fond, omogućiti održivo gospodarenje i poslovanje svim našim ribarima.
0: U klinici za ginekologiju Riječkog KBC-a izvedeni su prvi operativni zahvati uz pomoć robotske kirurgije. Veliki je to napredak i za liječnike i pacijente, rekla je ravnateljica KBC-a Rijeka Alemka Brnčić-Fišer. Novi robotski sustav vrijedan je 5 milijuna eura. Omogućuje veću preciznost, a pacijenti gube manje krvi i prije idu svojim kućama.
3: Otvoreno.
0: Ratni zločinac Ratko Mladić umro je u zatvoru. Služio je doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici, zločina protiv čovječnosti i ratnog zločina. Ministarstvo branitelja poručilo je da je Mladić simbol propasti i poraze ideologije i režima koji su za sebe ostavili stravična razaranja i tisuće ubijenih nedužnih civila. Dok je ministar obrane Ivan Anušić istaknuo:
4: smrt Mladića je završetak jednog životnog njegovog puta, čovjeka koji će biti upamćen da je proveo jedini genocid nakon Drugog svjetskog rata na području bivše Jugoslavije, to je Srebrenica, čovjek koji je osuđen, koji je umro u zatvoru, ali nažalost čovjek koji nije suđen za nijedan zločin u Hrvatskoj koji je počinio, a počinio jako puno zločina, u biti prve zločine koje počinio u Republici Hrvatskoj. Na kraju krajeva njegova ostavština je krvava i zauvijek će biti upisana kao takva u povijesti.
0: Njegovu smrt komentirali su majka iz Srebrenice Fazila Efendić i bivši ministar vanjskih poslova Mate Granić.
5: On je odradio svoje, kako je zaradio, tako mu i jeste, odležu zatvor, za očekivati je bilo da umri, a šta će nego umrijeti. Niti mi je žao, niti se radujem. Apsolutno me nije briga.
6: Povijest je o Ratku Mladiću sve rekla, kao i Haški tribunal. Ratko Mladić je jedan od najvećih zločinaca u velikosrpskoj agresiji na Republiku Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. Jako dobro se sjećam svih tih vremena i prvo zato je moj stav o njemu tako jasan.
0: SAD i Kanada nakon maratonskih pregovora nisu uspjele postići trgovinski sporazum, pa je Washington uveo carinu od 50% na određene proizvode svojih sjevernih susjeda. Na snagu su stupile odmah nakon ponoći. Iz Bijele kuće kažu da je Kanada tražila veće carinske olakšice nego što su ih SAD bile spremne dati. Kanadski premijer Carney izjavio je da će Kanada uzvratiti istom mjerom dolar za dolar. Obje strane optužile su jedna drugu za neuspješne pregovore. Ovako je ovaj tjedan govorio američki trgovinski predstavnik.
7: Canada declined to finalize the trade deal.
0: Kanada je odbila finalizirati trgovinski sporazum pod uvjetima koji su dogovoreni ranije ovog tjedna. Unatoč posudbi SAD-a da Kanada dobije najpovoljniji tretman od svih velikih izvoznika na naše tržište, novi zahtjevi i njihovo odustajanje od nekih ranije preuzetih obveza narušili su pažljivo postignutu ravnotežu proteklih nekoliko dana. Veliki je broj umrlih nakon što je bujica leda i kamenja izazvala ogromne poplave koje su zahvatile dijelove Nepala uz granice s Kinom, Tibetom, koje je popularno među hodočasnicima. Bujica je izazvala pritoke rijeka, čiju je poplavu izazvala lavina ledenog kamenja s ledenjaka na nepalskoj strani, koja je blokirala rijeku i izazvala nagli val nizvodno. Potom je bujica aktivirala brojna klizišta. Vlasti su potvrdile kako je poginulo više od 200 osoba, dok ih se gotovo 900 smatra nestalima, a među njima je 600 stranih državljana, odnosno turista. Nepalska vojska rasporedila je 5000 vojnika za operacije, potrage i spašavanje iz zraka u poplavljenim područjima. Bujice su nanijele i veliku materijalnu štetu. Podaci europskih zemalja govore da su toplinski valovi odnijeli na desetke tisuća više ljudskih života u Europi nego je to uobičajeno. Tijekom 4 rekordna toplinska vala umrlo je najmanje 35 tisuća ljudi više nego što bi se inače očekivalo tijekom ovog ljeta. Prekomjerna smrtnost u Njemačkoj, Francuskoj i Španjolskoj već je premašila 25 tisuća prema privremenim nacionalnim podacima, a stručnjaci kažu da će se broj žrtava znatno povećati nakon što se konsolidiraju ukupni podaci za koloz. Svjetska zdravstvena organizacija u svibnju je objavila da se smrtnost povezana s vrućinom u europskoj regiji povećala za više od 30% u posljednjih 20 godina. Povjerenica Europske komisije za proširenje Marta Kosi nakon svečanog otvaranja godišnje konferencije veleposlanika, generalnih konzula i vojnih izaslanika Hrvatske u Zagrebu stala pred novinare te se osvrnula na pitanje proširenja Europske unije. Poručila je da se proširenje ne odnosi samo na puko prihvaćanje novih članica.
8: Ne možemo da računamo na to da će ove nove članice poštovati rule of law i values za sva vremena. Zbog toga moramo da se pobrinemo i o tome. To znači, to su preemptive measures, to su mehanizmi koje moramo da uvedemo da se zaštitimo protiv toga.
0: Osvrnula se na pristupanje Crne Gore Europskoj uniji te napomenula da se pregovori s državama ne uvode uzrokove.
8: Ali na osnovu iskustva mogli bi da završimo ugovore sa Crnogorom do kraja ove godine. Zbog procedure ratifikacije to bi značilo da bi Crna Gora mogla da postoje 28. član EU-a u 2028. godini.
0: Također je poručila da Albanija mora još puno toga učiniti prije nego što uđe u Europsku uniju, te da je Moldavija na dobrom putu, a osvrnula se i na situaciju na Islandu.
8: Vidjet ćemo šta će se desiti krajem ovog tjedna, jer na Islandiji imaju referendum da li se država vrati ka pregovorima i ako će biti da, onda ćemo vjerovatno vrlo brzo početi pregovarati ponovo i sa Islandijom. Sport.
0: U tjednu za nama Dinamo se oprostio od Lige prvaka. Modri su u uzvratnoj utakmici u Norveškoj protiv Vikinga izgubili 3-1. Trener Dinama Mario Kovačević:
9: šta reći, mi smo kako najavljivali tako išli utakmicu dosta dobro i imali šanse i postigli pogled i nametnuli se i rješka kod toga je jedanesterca, ali tako da rješka kod toga druga je gola i tu smo bili malo u nokdamu, brzo smo primili taj treći gol i teško se posle toga bilo dići. Ali pričali smo, mijenjali smo, evo, došli smo neke situacije da ja sam vjerovao da damo taj jedan gol, da se može onaj utakmica okrenuti, ali nažalost te prilike kako smo imali smo promašili i Viking se dobro odbranio, na kraju samo mogu čestitati na ulasku Ligu prvaka.
0: Europa je još jednom pokazala da ne prašta greške.
9: Naivno, greške su nas ubile, tu u Europi nevjerojatno na svaku našu grešku da nas je Viking kaznio i teško je na taj način doći do dobrog rezultata. Moramo to popraviti normalno, puno dobrih stvari smo radili, mislim da kad gledamo oba dvije te utakmice, kad se malo sve osmiri, još nam više biti žal da nismo uspjeli proći Vikinga.
0: Svoje dojmove nakon utakmice podijelio i Luka Stojković:
10: Jako smo tužni što ovo nismo iskoristili, onako lijep ulazak u utakmicu, pogodak, još par prilika, naravno stvarno ostaje žal što ovo nismo iskoristili i ušli u Ligu prvaka.
0: Rekao i nastavio: Modri će tako jesen provesti u Europskoj ligi.
10: Dvije, ajmo reći, jako različite ekipe po igranju nogometa, stvarno mi koji želimo igrati puno, oni sa puno dugih lopti, evo danas je to drugo presudilo. Da, što se tiče tih golova, stvarno iz nekih naših grešaka, iz nesreće smo prebili te golove i stvarno nije bilo više.
9: Najmanje je da prođemo tu grupu, ali ja stvarno duboko vjerujem da možemo napraviti bolji rezultat nego što je prošle godine i sve ćemo to napraviti da ove godine ipak napravimo jedan taj iskorak sljedeće Europske lige.
0: Zato je uspjeha imao Hajdu koji je nakon 16 godina izborio Europsku jesen. Plasirali su se u konferencijsku ligu nakon što su u uzvratnoj utakmici protiv Poljskog Rakova nakon produžetaka stavili 3-2, odnosno 5-4 ukupno. Trener Garcia.
11: We know Hajduk is a big club with a lot of pressure and things around and to see the
0: Znamo
11: guys,
0: da je Hajduk veliki klub s velikim pritiskom. Lijepo je bilo vidjeti kako je momčad ostala u igri. Nikada nismo odustali, zabijali smo golove i jako sam ponosan. Usred presice iznenadili su ga igrači, a on je nakon kratkog zajedničkog slavlja porušio.
11: I hope they understand what is the feeling that this club has today.
0: Nadam se da domaćini znače što ovom klubu znači ulazak u konferencijsku ligu. Kao što sam i rekao prije, ovi igrači žive sa konstantnim pritiskom i tu se radi uglavnom o mladim igračima iz akademije s nekoliko starih igrača. Tako da nadam se da razumijete. Nogometaši Rijeke poraženi su u uzvratnoj utakmici play-offa konferencijske od Ansog Mitilanda 1-4 i ostaju bez europske jeseni. Strateg Rečena Kek nakon poraza svoje momčadi.
12: Favorit je pobjedio, dokazao da je u ovom momentu apsolutno za korak dva ili možda i više ispred nas.
0: Rijeka je 3-4 gola primila iz kornera, a na to Kek dodaje.
12: Mislim već gore to se skupa kad u dvije utakmice i sve zapravo dođe iz prekida, onda je to zabrinjavajuće. Iako smo i trenirali, upozoravali, postavljali, ali već kad su se ekipe posložile prije utakmice, vidjela se ta apsolutna razlika u visini, u moći. Dok smo parirali, po meni, opet to je moje mišljenje, dok smo parirali u duelu, dok smo pokazali neki gard, da je to utakmica bila 50-50 egal. I poslije jednostavno odlučila individualna kvaliteta, ja mislim.
0: Unatoč porazu istaknuo je pozitivne segmente igre svoj momčadi.
12: Prvo probleme meni bilo, ok, taj početak, ta želja, odmah smo predstavili se na njihovu polovicu, to je rizik, ostavljaš prostor, oni su jako, jako opasni, a oni kad Frankolino menja za nekog igrača, onda znaš kakav im je kadar, znaš koliko je, kako je situacija, tako da ne bi ja ništa, nikakvu katastrofu iz toga radio, mi smo znali da su oni apsolutni favoriti i mi smo probali na neki svoj način.
3: Vrijeme.
0: I još o vremenu idućih dana, većinom sunčano i vruće, uz prolazno više oblaka postoji mogućnost za poneki kraći pljusak. Vjetar slab do umjeren jugozapadni na kopnu, a na moru u novom radnom tjednu i sjeverozapadni. Biometeorološke prilike biše u većem dijelu zemlje povoljne. Noć s nedjelje na ponedjeljak bit će unutrašnjosti ugodnih temperatura, što će podržavati dobar san i kvalitetan odmor. Danju u cijeloj zemlji savjetujemo izbjegavati fizičke napore u najtoplijem dijelu dana.
3: Slušali ste Otvoreno na frekvencijama Otvorenog radija.
0: Otvoreno realizirao Slaven Rohaček, uredila je vodila Matea Sunđi.
3: Urednica informativnog programa Dolores Mejić.

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
2: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Da znam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Decathlon. Trenirka, ruksak, tenisice i legendarna bijela majica uz najbolji omjer cijene i kvalitete. Sve što trebaš za povratak u školu pronađi na Decathlon.hr, u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Decathlon.

0: zvuke balalajke.
1: U staroj šumi živi siva baba, unuka joj ko mala žaba. Tusti vuk, ljutko luk, a zlatna ribica na škrgima gljivica. Pogledajte samo med u bucu, strašni zmaj popije more u jednome gucu.

Glazbeni test otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na otvoreni.hr, ispuni anketu i možda baš ti osvojiš.

0: Callum Scott i Root. 7 sati otkucalo, dobro jutro društvo, Jan s vama i tu sam sve do podneva.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
3: Najbolji dropovi, najveći brendovi. JD Sports stiže u Arena Centar. Otvorenje četvrtak 27. kolovoza na prvom katu. JD Sports, forever forward. Otvoreni.
2: Vukovarski filmski festival slavi 20 godina. Proslavite jubilej uz pobjednike Pule i Berlina, te laureate iz Kana i Venecije. Vidimo se u Vukovaru od 2. do 5. rujna.
0: Nakon jučerašnjeg nešto nestabilnijeg vremena i mjestimičnom kišom, pogotovo u središnjoj Hrvatskoj i gornjem Gorju i dijelu sjevernog Jadrana, danas će biti suho, bit će nešto toplije, manje oblaka, temperature idu do maksimalnih 34, unutrašnjosti možda koji stupa niže, ali dolje i dalje dosta dobrih, do maksimalnih 32.
1: Weekend uz Otvoreni kreće za 3, 2, 1...
0: Oh yes, pokrenuli smo ga. Dobro jutro, ko je budan ovako rano, nekako onako uvijek navijen da je to razlog zato što ste se probudili apsolutno svojom voljom. Pa evo dodatan još poguranac sa radija. Mislim da nema bolje stvari nego kad se dovoljno rano probudiš nedjeljom i onda imaš cijeli dan za iskoristiti. Pazi, za 12 sati će biti tek 7 na večer, još imamo cijelu večer. Predobre su mi te emocije oko nedjelje koja dugo traje.

Bruno Mars i On My Soul, 7 sati 14 minuta. Dame i gospodo, Hrvatska ima prvog svjetskog prvaka u boksu. Filip Hrgović jučer je napravio nemoguće. U devetoj rundi nokautirao je britanskog Itaumu boksača i to je stvarno nešto što nitko nije očekivao, rekao je kasnije u intervjuima. Bio sam dominiran cijelih 8 rundi, znači nisam imao šanse i bio sam totalno ono razvaljen. Ali izvukao sam neku snagu i pobjedu ovu posvećujem svom ocu. Rekao je kasnije također da Hrvatska ima moć. Uvijek vas, reći ću, zezne, malo upotrebio je drugu riječ. U nogometu, u boksu, ja sam nanizao četvoricu Britanaca, Joyce, Adelaide, Allen, pa evo sad i Tauma, i iduću borbu želim Dubois. Tajna, mala smo zemlja, podcjenjuju nas i gladni smo usmjeha. Znamo se boriti, preživljavati, imamo veliku želju, dobru genetiku. Hrvatska je posebna, ima nas nešto više od 3 milijuna, a pogledajte koliko vrhunskih sportaša imao u nogometu, boksu, tenisu, košarci i tako dalje, 3 točke. Da, mali, a tako svjetski. Bravo, Filipe!

0: Jack Jones i Zoe Wiz, Never Be Lonely. Dobro jutro, 7.24.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo teleći vrat s kosti, kilogram 5,99. 35% popusta na jaja, žito. Špar, iznesi najbolje na stol.
0: Prometni centar Otvorenog, za sad nema nijakih gužvi većih i zastoja na cestama u Hrvatskoj. Jedno treba je upozoriti na situaciju na autocesti A6. Jedna srna je uočena između čvorova Vrbovsko i Ravna Gora na 20. km, pa se tamo vozi uz ograničenje 80 na sat. Eto, samo malo pripazite. I ako imate nekakvih informacija sa Hrvatskih cesta, uvijek dobrodošlo na naš besplatan 0800 3356. Hvala vam naprijed na svim informacijama i sretan put uz ovaj banger za koji vrijedi malo pojačati radio. Sony Fodera i Tink.

0: James Blunt, sjajna stvar. Tamo onako za nedjeljno razbuđivanje. Kad smo kod razbuđivanja?
1: Ko je već budan? Zašto?
2: Kuham si kavu.
1: Nema spavanja. Ovo je Feel Good Weekend uz Otvoreni.
0: Zašto ste budni nedjeljom u 7 sati 35 minuta ujutro? To je za pojmove vikenda, nećemo se lagat rano. Zato onako vjerujem duboko da ste budni svojom voljom. A ako i niste, volio bi čut ko vam je skočio na krevet, ko je onako prodrmao vas i probudio iz sna. Ja znam da alarm nije, to ne, ako nekih obveza nema, nije alarm. Ali hej, možda su vas probudile i baš ranije spomenute obveze. Tako da, što god bio tvoj razlog zašto ste budni, 091-400-3355 je broj našeg WhatsAppa. Evo, već je to napravila Ariela, kaže jutro i veliki pozdrav mami koja upravo sjedi s kavom uz radio i čeka mene da dođem na kavu. Volim biti ovako poštar između dvoje ljudi iz obitelji, kao ono, ispane samo da ih povezem preko radija. Ja vjerujem da ste sad već zajedno i da uživate lijepo i najbolje kavi u tjedno, to je upravo ona koja se srče nedjeljom ujutro. Još jednom, broj WhatsAppa je 091-400-3355. Zašto ste budni ovako rano nedjeljom? U međuvremenu imam jedan sjajan plan za ovaj cijeli dan, a taj plan se zove Moving.

0: Dobro jutro, sine, mene probudio alarm jer idemo na Sljeme, upravo radimo doručak. Neko je jako pospan, ali se jako veseli. Pusa svima.
1: Pusa i joj, nema ništa bolje nego onako u foliji zamotanih sendviča i put prema gore. Nadmorskom visinom, u osvajanje nadmorskih visina. Jako lijepo i bit ćemo onako savršeno vrijeme, ne prevruće, maksimalno nekakvih 30 stupnjeva i to tek tamo od podneva. Tako da svi koji ste danas odabrali neke aktivnosti za jutro, chef's kiss. Neno kaže, jutro od 4 na nogama, nažalost ne svojom voljom, neki od nas moraju i raditi. Pozdrav iz Dalmacije, pozdrav za jug. Viktorija probudila se na silu, isto za posao. 2 sata sna jer se nekome partijalo jučer, jer dubiozu na Špancir Festu se ne propušta.
2: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo teleći vrat s kosti, kilogram 5,99. 35% popusta na jaja, žito. Špar, iznesi najbolje na stol.
3: 0800 3356. Prometni centar Otvorenog.
4: Prvi dan škole počinje u znanju. Torbe, bilježnice, kemijske, likovne mape. Sve za školu imamo. Uhvati 20% popusta na školske torbe, ruksake i pernice u znanje knjižarama i na znanje.hr. Sve s popisa na jednom mjestu.
1: Sve je okay na cestama u Hrvatskoj, pa predlažem da se brzo bacimo na novu porciju hitova, ali samo prije toga informacija da je dobro nazvat 0800 3356 ako hoćete negdje da nešto zaškripi. Sretan put želi Otvoreni radio. Ovo je Joe.

0: Calvin Harris, apsolutni kralj ovih laganih bitova. I Regan Wallman, moj tu vokal, svaki put neka druga zvijezda i napravi spektakl. Ova se zove Lovers in a Past Life. Dobro jutro.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Ušparaj u Šparu uz 50% popusta. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Salvadori, litra 4,99. Deterđent za pranje rublja Kokolino, 37 pranja, 7,49. Svaki tjedan ušparaj u Šparu.
1: Otvoreni.
3: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na Skolska knjiga HR.
0: Vrijeme danas nakon jučerašnjih nestabilnosti, chef's kiss, milina, pravi ljetni prekrasan dan sa ne prevelikim vrućinama, nego onako lijepo, pravo ljeto, da se nemamo pravo žaliti, uf, kako je vruće. Temperatura će ići do maksimalnih 34, unutrašnjosti možda koji stupanj niže. Dobrodošli u nedjelju, 8 sati je tek. Jan Mihaljević s vama i bit ću tu sve do podneva na hitovima. Evo idemo dalje s ovim. Po Monkey, ovo se zove Avgaz.

0: kako je lagana ova stvar. Z++ i Sedmo nebo. 8 sati 12 minuta i jako me veseli što nekima nedjelja zvuči ovako. Svi znamo koji je ovo zvuk. Ako se zažmiri, doslovno kao da si tamo. Ostali, kako smo? Kako se provodi ovo nedjeljno jutro?
1: Dobro jutro, otvoreni. Dobro jutro, Jan. Budna svojim voljom. Kako se početi dan? Nego rano, jutarnjim, laganim trčanjem. Evo, 17. sam, plan mi je 32 odraditi. Želim svima lijep jugodan dan. Uživajte ljudi k visitnicama. Pozdrav.
0: Ajme. Prva stvar, wow. Druga stvar, wow. Treća stvar, wow. Ovo je bila Leonida i ta žena očigledno ne staje. Prošla je već više od polovice zacrtanih 32 km, ona ne staje da bi poslala glasovnu, iako treba tu i tamo možda udahnuti zraka da preživi. Tako da svaka čast, i ako ovo nije dovoljna motivacija da se i vi uključite na 091-400-3355, što god da radite, može se stisnuti onaj mali mikrofončić da podijelite komadić svoje nedjelje sa mnom, čisto da vidim gdje ste, što ste, kako provodite ovo prekrasno nedjeljno jutro, i onda znam lakše prilagoditi možda hitove za sve što radite, za svaki trenutak. Evo, ima još jedna poruka, jutro otvoreni, pozdrav iz sunčane Istre, naravno iz vinograda. Opa, jel berbe su krenule, jel tako? Tako da svi koji ste u berbama, evo danas, neke sa srećom. Ostatak, dobrodošli, kao što sam rekao, WhatsApp 091 400 335, dok svira nešto po

0: Uz Eda Širana, čini mi se jedini riđu koji si moma kojeg imamo na playlisti otvorenog. 8.23 je dobro jutro.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo teleći vrat s kosti, kilogram 5,99. 35% popusta na jaja, žito. Špar, iznesi najbolje na stol.
3: Narodne novine.
2: Nova školska godina počinje ovdje.
3: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
2: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
3: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
2: Narodne novine, školski primjer savršene ponude.
4: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
5: Bok Ervine.
6: Elvine.
7: Bok Ervin.
8: Herman.
9: Nazvam ime voditelja.
4: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
2: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Decathlon. Trenirka, ruksak, tenisice i legendarna bijela majica. Neke stvari su vječni klasici. Sve što trebaš za povratak u školu je u Decathlonu uz najbolji omjer cijene i kvalitete. Harvey Norman Weekend akcija. OLED televizori poznatih brendova sada uz popuste do čak 38%. Samo do 31. kolovoza. Harvey Norman.
0: Prometni centar otvoren, nema trenutno većih gužvi i zastoja na hrvatskim cestama. Očekuje se naravno pojačan promet kroz dan u smjeru mora i prema unutrašnjosti na autocesti A1, a za sad je sve ok. Please, ako vidite nešto drugačije nego što ja vidim na stranicama Hrvatskog autokluba, javite na naš besplatan 0800 3356. Samo nazovete, nakon zvučnog signala ostavite poruku, može puno pomoć ako stigne u pravom trenutku. Hvala i... sretan put, to želimo mi, Otvoreni radio, a pred nama Hertz i Purple Disco Machine, Wonderful Life.

0: Joel Corey. Premjerno u vikendu uz Otvoreni. Whisper se zove ova stvar. 8.35 je, pa dobro jutro dragi svi. Nadam se da ste dobro i uvijek volim na WhatsAppu 091-400-3355 čut kako provodite ovo nedjeljno jutro.
1: Pozdrav ekipa, eto mene s Otvorenim od nekih 5 ujutro online na putu za Pariz sa svježom ribom. I pozdrav ekipi iz Kromarisa.
0: Pozdrav i super mi je što onako evo pliva hrvatska riba prema Francuskoj. A znaju Francuzi šta je valja što se kuhinje tiče, jel tako? E, moram s vama podijeliti jednu priču od noćas. Bio sam na 30. rođendanu svoje drage prijateljice Martine u Humu na Sutli. Tamo je iznajmila tu neku prekrasnu kuću s bazenom i svi smo tako guštali, ali to nije bitno. Bitan je povratak doma, odnosno prema poslu na koji sam evo došao jutros. Ja sam imao lijepo plan, super, tamo jesam do neko vrijeme, tipa oko ponoći, onda krenem lijepo na posao i tu na kauču hunjam malo do pola 7 ujutro, od 7 se čujemo. I situacija dotična se dogodila tamo negdje na onim raznim kružnim tokovima iza Zaprešića. Nigdje nikog, mrkli mrak, samo ja na cesti i na tom jednom kružnom toku, u kružnom toku ulazi jedan onako opako nabrijan Mercedes sa Deutschland tablicama. I on meni, mislim, moram ovo dočarat. Svirala je ova pjesma kod mene u autu. Ok. Hold your breath and count to ten. Da, ok, samo da vas uvedem malo u mood. Uglavnom, meni taj Mercedes u kružnom toku preprijeći put i Adele kaže "This is the end." Ja se mislim šta se sad događa, zašto on je sad tu stao. Stane onda sva četiri usred kružnog toka. Otvaraju se vrata, ja stojim, nemam gdje jer sam u jednosmjernoj ulici, odnosno cesti. I izlazi i prilazi meni do auta čovjek onako dosta nabrijan i kuca on meni na staklo. Ja kao lagano spuštam, da? I on kao, evo, prosti, daj mi, možeš moment reći, gdje je najbliža benzinska? Ja pretrnuo, znači, ja se skamenio cijeli, nisam znao gdje sam, šta se događa, tako da neko samo bude poruka da stvarno ne suvite nikad knjigu po koricama i da nije onako kako se čini, iako onako, ok, jedan ujutro, neko ti prepreči put u kružnom toku, nije ti baš sve jedno.

0: Nico Santos.
1: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo teleći vrat s kosti, kilogram 5,99. 35% popusta na jaja, žito. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: 0800 33 56. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
3: Sada u Kiku. Odjeća za djecu već od 5,99 €. Sportske majice ili donji dijelovi s motivima Spužva Boba, Hello Kitty ili Spider-Man. Omiljene odjevne kombinacije za svaki dan. Sada u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
4: Prvi dan škole počinje u znanju. Torbe, bilježnice, kemijske, likovne mape. Sve za školu imamo. Uhvati 20% popusta na školske torbe, ruksake i pernice. U znanje knjižarama i na znanje.hr. Sve s popisa na jednom mjestu.
0: Prometni centar otvorenog, sve ok, na cestama u Hrvatskoj vozi se bez poteškoća i zastoja, neka tako i ostane. Gdje god da ste pošli jutros, sretan put. I ako imate što dojaviti neku korisnu informaciju, to možete napraviti na naš besplatan 0800 33 56. Ja sam Jan Mihaljević, vaše društvo kroz ovo nedjeljno prije podne, i on s pjesmom koju klinci obožavaju, Hundred.

0: i Tears. Dobro jutro.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu.
1: Otvoreni.
3: Dva desetljeća filmske čarolije. Pridružite nam se u najljepšem gradu na Dunavu uz najkvalitetnija filmska ostvarenja godine, među kojima su pobjednici Pule i Berlina. Vidimo se u Vukovaru od 2. do 5. rujna.
4: Osijek je na 20, Karlovac na 18, Gospić na 15 stupnjeva. Maksimalci će se kretati između 30 i 35. Ja sam Ines Gožer, 9 je sati, dobro jutro. Filip Hrgović, IBF-ov je svjetski prvak u teškoj kategoriji. U Londonu je pobjedio domaćeg boksača Itaom u 14-1 tehničkim nokautom u 9. rundi. Borba je bila jako napeta, ali i uoči nje. Boksači su se na vaganju međusobno vrijeđali. Itaom je gurnuo Hrgovića s pozornice, pa mu je on uzvratio šamarom. Na otvaranju 5. kola HNL-a Dinamo je remizirao s Istrom 2-2. Strijelac drugog izjednačujućeg pogotka, Smail Prevljak.
5: Naravno, moramo biti sretni s tim bodom. Izborili smo se za njega, iako znamo da nije bilo lako sad taj put, težak teren i na kraju jedan bod s kojim moramo biti zadovoljni. Ako ne možeš pobijeti, nemoj ni izgubiti.
4: Varaždin je bio bolji od Rudeša 2-0. U 20 sati na travnjake će istrčati Osijek i Slaven Belupo, a sutra će snage odmjeriti Hajduk i Lokomotiva, te Gorica i Rijeka.
6: Kažu da je svaka bračna svađa kao dobar koncert. Prvo idu najnoviji hitovi, a onda krene The Best Of. E tako mi biramo ono što sviramo. Od najvećih do najnovijih. Samo hitovi.

0: To je to, The Weeknd, Indescribable, odnosno Dancing in the Flames u 9.24. Dobro jutro, dobar dan, kako kome?
1: Slušaš Weeknd uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Kada slijediš srce, biraš naše i zato za vikend biraj domaća svježa pileća krila, kilogram 2,79 €, domaća svježa jaja 10 komada, 1,89 €, Plodine, uvijek od akcije.
3: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 €. Deal bez dileme.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
4: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car,
5: ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
6: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tim Miketić.
7: Ohoho.
5: Troje ljudi, 6 podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi City Center One. Kad zazvoni, neka školarci budu spremni. Poznati brendovi, najnoviji trendovi i sve što treba za školski start čeka vas na jednom mjestu u City Center One. U novu školsku godinu, bezbrižno i sa stilom. City Center One. Kupi ruksak, napuni ga i ostvari 20% popusta na sve što stane unutra. Akcija traje od 25. kolovoza do 13. rujna u Adidas Outlet trgovinama, Designer Outlet Croatia i Roses. Čekamo te u Adidas Outletu.
1: Otvoreni znači hitovi koje već znaš i one koje ćeš tek voljeti. Od najvećih

0: Sjajna, ljetna, lagana stvar, The Bauza i Magnetic, toliko nam se već zavuklo pod kožu, a nedavno je sletila na otvoreni. 9.39 je, dobar dan, dobro jutro. Goran Ivanišević je jučer bome u društvu Borne Čorića obilježio 25 godina od povijesnog osvajanja Wimbledona i sve je imalo i humanitaran karakter na splitskim prokurativama. Sav novac od ulaznica išao je za pomoć Omišu. A posebno nama zanimljiv trenutak dogodio se ovaj tjedan jer jedna naša slušateljica predložila je ovo.
1: Da li može na ovom humanitarnom dvoboju razbiti reket? Ona s guštom samo da se vuče po svim portalima sutra.
2: A interesantno pitanje, mogu ako će neko platiti za to pa da doniramo Omiš. Ali mora debelo platiti.
0: Mm-hmm, da, da. I to ne samo da se dogodilo, nego je se dogodilo sa spektakularnim zapletom. Naš kolega Vedran Car je bio tome, tako da je svjedočio apsolutno svemu. Jedan anonimni par iz Splita htio je vidjeti kako će izgledati kad Goran Ivanišević opet razbije reket. Jedan njegov legendarni potez. I za to su bome dali 10.000 eura. Kako prekrasna priča. 10.000 eura ide u smjeru Omiša. Vedran je naravno sve snimio i sve možete pronaći na Instagramu, Facebooku i TikToku otvorenog gasni danas kroz dan. Ovo je Olivia Dean i So Easy.

0: Ako ste se nedavno probudili, dobro jutro i dobar tek, kako je u planu jedan od statistički najboljih doručaka u tjednu. Upravo ovog nedjeljnog, ovo je bila Vela i All My Love.
1: Povratak u vrtić i školu lakši je uz Baby Center. Pronađite bogatu ponudu odjeće, papuča, tenisica, vrtićkih ruksaka i autosjedalica za siguran put do vrtića i škole u trgovinama i na babycenter.hr.
2: Ugrabi vikend uštede u Plodinama. Siri Beriko 100 grama, 1 euro i 29. Lavaca kava kapsule 10 komada, 4 euro i 29. Plodine, uvijek od akcije.
3: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.
4: Harvey Norman Weekend akcija. Čekaju vas moderni hladnjaci, perilice rublja i indukcijske ploče uz uštede do čak 50%, te štapni i robotski usisavači poznatih brendova na popustima do 33%. Samo do 31. kolovoza. Harvey Norman.
3: Plan za vikend? Preživjeti do sljedećeg vikenda. Lakše uz Otvoreni. Nema ljubavi. Mi sviramo hitove, od najvećih do najnovijih, od vikenda do vikenda. A i tada.

0: život drugačije nego Panic at the Disco stilom High Hopes.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
3: Za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na Školska knjiga HR.
4: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
5: Otvoreni. Najbolji dropovi, najveći brendovi. JD Sports stiže u Arena Centar. Otvorenje četvrtak 27. kolovoza na prvom katu. JD Sports. Forever forward.
6: Poslije podne unutrašnjosti više oblaka. Osijek je na 24, a Rijeka na 26. Ja sam Ines Gožer, 10 je sati. Dobar dan. To je nestvaran uspjeh, pohvalio je predsjednik Zoran Milanović stanovnike Visa zbog rješavanja urbanističkih i komunalnih izazova iz prošlosti. Rekao je da su time dokazali da imaju volju, ambiciju, znanje i srce za taj mali otok.
7: Iz ovih rezultata stoji koncentriran, ciljan, smislen rad jedne grupe ljudi koja se borila za to da ovaj grad dođe, ne znam jeste li to istaknuli u filmu, možda sam pričao, pa nisam čuo, do toga da je priključenost na vodovod i na kanalizaciju mrežu 35-40% u ovom trenutku.
6: Island je odbacio prijedlog vlade o održavanju pristupnih pregovora s Europskom unijom. Oni koji su bili za pridruživanje EU smatrali su da bi to smanjilo visoke kamatne stope s kojima se država bori neko vrijeme, te da bi povećalo sigurnost zemlje u svijetu. S druge strane, oni koji su bili protiv strahovali su da će članstvo ugroziti suverenost zemlje te kontrolu nad ribolovnim područjima.
1: Dok se vi budite, radite ili odmarate. Mi sviramo hitove, neumorno, od najvećih do najnovijih.

Lijepi latino ritmom i u Vikendu uz Otvoreni. 10 sati i 13 minuta je Jan s vama. Od petka je na društvenim mrežama Otvorenog nova epizoda našeg serijala 10.000 koraka po Hrvatskoj. Ako još niste čuli što je to, vrlo jednostavno. Samo prođemo kolegica Dora i ja s jednom kamerom i mikrofonom po hrvatskim mjestima koje vi preporučite. Probamo neku najbolju kavu na koju nas odvedete upravo vi. Nešto fino pojedemo i naravno vidimo sve ljepote tog mjesta u koje smo došli. U petak konkretno smo objavili epizodu iz

Vukovara, odnosno Vukovara, pardon, uvijek, evo, Ivo nas je lijepo naučio naš vodič naglasak, ali jednostavno automatika radi. Čak sam se okupao u Dunavu, popeo sam se na vodu Toranj, jeo preukusan ručak. Ma epizoda 10 je stvarno za 10. Pogledaj, baci like, komentar, apsolutno sve znate. U to vrijeme svirat će na radiju žena koja ima neobičan talent. Ima talent da može pjevat zatvorenih usta. Samo pogledajte na YouTube klipove oko toga. Upišite Jessie J singing with mouth closed. Ovo je Price Tag.

0: Natalie Dizdar, Wiz DMC, Tom Gregory, svi oni stižu narednih 10, pa budi tu.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Kada slijediš srce, biraš naše i zato za vikend biraj domaća svježa pileća krila, kilogram 2,79 €, domaća svježa jaja 10 komada, 1,89 €, Plodine, uvijek od akcije.
1: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
3: Bok Ervine.
4: Elvine.
5: Bok Ervin.
6: Herman.
7: Nazvam ime voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Decathlon. Trenirka, ruksak, tenisice i legendarna bijela majica uz najbolji omjer cijene i kvalitete. Sve što trebaš za povratak u školu pronađi na Decathlon.hr u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Decathlon.
8: Sada u Kiku. Odjeća za djecu već od 5,99 €. Sportske majice ili donji dijelovi s motivima Spužva Boba, Hello Kitty ili Spider-Man. Omiljene odjevne kombinacije za svaki dan. Sada u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
2: Otvoreni.
1: Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih... do najnovijih.

0: ljetna hipnoza od pjesme Nova kod nas, DJ Goja i Mi Chico. 10.35, dobrodošli na otvoreni. Ako ste se nedavno priključili, dobro jutro. Ako ste malo duže spavali, neka ste, nedjelja su upravo za to. Ja sam Jan Mihaljević, ovdje ovako prije podne, preko vikenda, preko tjedna, tu su oni.
1: Koja je tvoja priča sa frizurom?
2: Evo, ja sam prvi put dobila svoje šiške, koje sam jako dugo poslije nosila. Imala sam predavanje 8 ujutro, eto, nisam mogla ostati budna, ja sam zaspala, imala sam žvakač u ustima i kako sam ja zaspala, žvaka je ispala na moje šiške. Kad je predavanje završilo, kad su me probudili, ja sam otišla do kopirone i ja sam si sama to odrezala u suprotnom smjeru rasta kose, znači katastrofa.
1: Što se događa tu? Ali nek si ti nama živa i zdrava, bar imaš priču za ispričati.
3: Otvoreni tvoj Feel Good Radio.

0: Joj, siguran sam da nisam jedini koji se ne može riješiti ove pjesme iz glave. Sorry, papi, kad mi se uvuče, probudim se ujutro, ne mogu na večer zaspat koliko je zarazna, ali dobro, to je to kad se pojavi neki hit.
1: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
2: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
3: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22.
4: Puno hitova i još hit. I još!
2: Večer uz Otvoreni.
5: Večer uz Otvoreni donosi Sport Vision.
6: Sport Vision Back to School. Do 23.9. na licencne brendove ostvari 20% popusta uz 2 ili 30% popusta uz 3 ili više artikla.
7: Kad zamiriše roštilj, nestrpljivost je razumljiva. Jer uz svježe pileće ćevape i pljeskavice cekin, svaki je zalogaj lagan. S manje masnoće i kalorija, a i dalje sočan i pun okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
8: Otvoreni znači stari hit taman koliko treba i nova stvar taman kad treba. Od najvećih do najnovijih. Daj nešto novo.

0: Šparu. Otvoreni. Vukovarski filmski festival slavi 20 godina. Proslavite jubilej uz pobjednike Pule i Berlina te laureate iz Kana i Venecije. Vidimo se u Vukovaru od 2. do 5. rujna.
1: Bjelovar, Daruvar i Pazin mjere 25 stupnjeva. U nastavku dana pretežno sunčano. Ja sam Ines Gožar, 11. sati. Dobar dan. Naš boksač Filip Hrgović postao je prvi hrvatski svjetski prvak u teškoj kategoriji nakon što je srušio Britanca i Taomu. Do svjetskog pojasa po IBF-u Hrgović je u londonskoj areni došao u 9. rundi tehničkim nokautom. Nakon borbe poručuje:
2: It was picture of my career.
3: Ovo je slika moje karijere. Padao sam 20 godina, nisam dobivao prilike, imao sam problema, ali sad nakon 20 godina sam uspio.
2: Like in this fight and on the end, in the end of the fight after 20 years in boxing, I did it.
1: Ovo mu je 21. profesionalna pobjeda uz jedan poraz iz 2024. godine. U požaru kod Sinja izgorjelo je 100 hektara, uglavnom šume, trave i niskog raslinja. Požar je gasilo 12 vatrogasaca sa 4 vozila te 2 kanadara. Kuće nisu bile ugrožene.
3: Sreća u nesreći. Hvala svima na službi.
0: Nije svaki dan za sve, ali svaki dan ima svoj soundtrack. Zato mi sviramo hitove. Od najvećih do najnovijih. Otvoreni. Samo hitovi.

0: samo je stigla poruka od Lare na WhatsApp otvoreno 091-400-3355. Kaže samo to, novi Kecaj. Da, da, pratimo trendove, to smo mi, Otvoreni radio. Ako imate palac gore, ali i palac dolje, za stvari koje puštamo, vaše mišljenje nam je važno i zato...
1: Glazbeni test Otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na Otvoreni HR, ispuni anketu i možda baš ti osvijek.

0: Alonso i Nate Smith u 11 sati 20 minuta u Vikendu uz Otvoreni. Može još jednom. Hvala i hvala vama što ste tu.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Siri Beriko 100 grama, 1,29 €. Lavaca kava kapsule 10 komada, 4,29 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tim Miketić.
4: Troje ljudi, 6 podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi City Center One. Planirate vikend? Imamo dobre vijesti. Vaš City Center One ove nedjelje je otvoren. Vidimo se.
6: Povratak u vrtić i školu lakši je uz Baby Center. Pronađite bogatu ponudu odjeće, papuča, tenisica, vrtićkih ruksaka i autosjedalica za siguran put do vrtića i škole, u trgovinama i na babycenter.hr.
1: Život nije ni shuffle ni random, zato sviramo sve hitove po redu. Od najvećih...

Martin Garrix i Ed Sheeran, 11.33. Vladimir Kličko, Tyson Fury, Charles Martin, Anthony Joshua, Andy Ruiz Jr., Aleksandar Usyk, Daniel Dubois, Aleksandar Usyk još jednom i od noćas... Spektakularna večer u londonskoj O2 areni iz koje se u cijeli svijet viorila hrvatska zastava oko Filipovih ramena. Hrvatska ima svjetskog prvaka u boksu. Čestitke Filipe i hvala na prekrasnim scenama koje se odašilju u Hrvatskoj u svijet. Ovo su Shakira i Burna Boy.

0: Ne znam kako vi, a meni je točno ovo sad trebalo. Uhu! Ella Henderson i Switch Disco. A i Alok je tu, a i kolega Veno je tu.
1: Dobar dan, dobar dan i ugodnu nedelju svima.
0: Kako me splaši ovaj duboki glas. Uvijek imamo neki osjećaj da se moram natjecati s tom što se tiče dubine. Dobro.
1: Ma daj.
0: Da. Uglavnom, Veno je došao, ja sam Jan, za vas koji ste se možda tek sad probudili, da sam bar u vašoj koži. Da.
1: To bi bilo lijepo.
0: To bi bilo jako dobro. Uglavnom, Veno, spreman za poslijepodne.
1: Yes.
0: To je to. Ok, vidimo se, čujemo. Čujemo sljedeći vikend, isto mjesto, isto vrijeme. Do tada razvalite radni tjedan i uživajte kroz ostatak nedjelje.

0: stane unutra. Akcija traje od 25. kolovoza do 13. rujna u Adidas Outlet trgovinama, Designer Outlet Croatia i Roses. Čekamo te u Adidas Outletu. Otvoreni.
1: Mi ne preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno, od najvećih do najnovijih.

0: Lagani Teddy Swims za početak poslijepodnevnog termina ove vikend na otvorenom Bad Dreams mod. Slušali, dobar dan.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.

0: Ušparaj u Šparu.
1: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin. Otvoreni.
2: U Dubrovniku i Šibeniku je 32, a u Sisku i Zagrebu 26 stupnjeva. Sunčano i toplo i u ostatku dana. Ja sam Ines Gvožđar, 12 sati. Dobar dan. U klinici za infektivne bolesti u Zagrebu 4 se pacijenta liječe od virusa zapadnog Nila, dvoje ih je na intenzivnoj njezi. Virus prvenstveno pogađa ptice, otkriven je uginulim vranama na nekoliko lokacija u Zagrebu. Epidemiolog Branko Kolarić kaže da većina zaraženih nema nikakve simptome, dok se kod 20 do 30% njih mogu pojaviti povišena temperatura, glavobolja, slabost te bolovi u mišićima.
3: Manje od 1% to bude ozbiljna bolest, onda zahvati mozak možda na ovojnice, etati onda ozbiljno i to se dogodi, ali relativno rijetko.
2: U Hrvatskoj se svake godine zabilježi par slučajeva zaraze ovim virusom.
3: Najviše do sad je bilo 2018. kad smo imali 64 slučaja i 4 preminule osobe te bolesti.
2: Sa svih strana stižu čestitke našem boksaču Filipu Hrgoviću. Baš uspjeh na ponosi cijeloj Hrvatskoj i još je jedna potvrda da se predanim radom, pouzdanjem u vlastite mogućnosti i ustrajnošću mogu ostvariti i najveći sportski snovi, poručuje mu šef Sabora Gordan Jandroković. Na nevjerojatnom uspjehu čestitali su mu i Dinamo, Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatski nogometni savez te brojni sportaši.
4: A naravno, čestitkama se pridružuje i Otvoreni. Hvala ti, Ines.
5: Na radiju koji voliš. Ovo je Vikend uz Otvoreni.
4: Dobrodošli u drugo poluvrijeme Vikenda uz Otvoreni ove nedjelje. Ja sam Veno, isto tako bih htio za početak čestitati našem boksaču Filipu Hrgoviću koji je postao eto svjetski prvak u teškoj kategoriji i ovim naslovom ulazi u diskusiju za to da je najbolji hrvatski boksač svih vremena. Kažem, ne možemo neupitno baš to reći, vjerujem da bi diskusije moglo biti, ali on sad u tu diskusiju ulazi. Nadam se da su i vama nekakvi uspjesi i osvajanja na pomolu ove nedjelje, a ako ne i ako nema nekakvog natjecanja, onda se nadam neko dobro, dobro opuštanje. Tu pojačavamo sa Sony Foderom i ovaj Think About Us. Uživaj, dobar dan.

Love Me, jedna od najromantičnijih koje možete čuti ne samo na Otvorenom, nego vjerujem bilo gdje. I ne samo ove nedelje, nego bilo koji dan u tjednu. A kad smo već kod nedelje, ugodna nedelja svima, dobar tek, a ako se već nešto klopa, nekakav ručak, vidim eto Neven se javio na WhatsAppu Otvorenog radija, već su paprike na roštilju, što znači da je vrlo vjerojatno ono glavno već riješeno. Nevene, slobodno ti reci kakva je situacija. Moram priznat, ljubomoran sam eto i na njega i na neke druge ljude s kojima sam se danas već čuo. Na primjer, moja ekipa je na izletu na Japetiću i eto, svi vi koji planinarite, svi vi koji ste u nekakvim gorama, planinama, brdima, na moru, znajte da sam eto ljubomoran, ali da tu ljubomoru možete potencirat i nekakvom slikom ili video zapisom na WhatsApp Otvorenog radija. Bit će mi drago biti još ljubomorniji, vidjet gdje vi to provodite ovu nedjelju dok se zajedno družimo. A imam i adekvatnu glazbenu podlogu, kako god da vi ovu nedjelju isplanirali. Imani, Filatovi Karas i Don't Be So Shy. Uživajte!

0: Jonatas, Laurel i jedna za nabrijavanje u ovu nedjelju popodne. All in smo odslušali u 12 sati 26 za sve vas sa velikim nedjeljnim planovima.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
3: Narodne novine.
2: Nova školska godina počinje ovdje.
3: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
2: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
3: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
2: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
1: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni i Lusiju.
4: I tako je to eskaliralo kod nas.
1: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi KTC.
5: KTC.
2: Pripremi školarca za novu školsku godinu i osvoji vrijednu nagradu. Do 15. rujna napuni košaricu školskim priborom u vrijednosti najmanje 30 eura i sudjeluj u nagradnoj igri. Osvoji notebook, tablet ili mobitel. KTC, mjesto gdje školska kupnja donosi više.
1: Plan za vikend, preživjeti do sljedećeg vikenda. Lakše uz Otvoreni. Nema ljubavi. Mi sviramo hitove, od najvećih do najnovijih, od vikenda do vikenda. A i tada.

Moskina i Rhythm Unknowns nama u 12.37. Htio sam provjeriti gdje ste i što radite, na sve strane ste, važno je da otvoreni negdje u blizini. Vidim Vijeko se javio iz Zadra sa plaže, uhvatio je nekakav hlad, uživa u svog dlakavog ljubimca koji izgleda kao da gušta podjednako kao i Vijeko, ja se nadam jer njega na slici nema. Neki već ručaju, neki su već roštilj odradili, a neki su itekako radišni. Pozdrav Sandi, vidim umagu se berba grožđa već odradila, jako lijepo to grožđe izgleda, radi se u bijelom grožđu, ako možda nekog s druge strane zanima. Javljajte i dalje kako provodite ovu nedjelju, koji su planovi i jeste li onaj teži dio odradili ili tek slijedi. Šveđanka Zara Larsson u nastavku s najnovijom stvari, ovo je Midnight Sun.

0: pjesma koja nikog ne ostavlja ravnodušnim. Hugel i Moving to the Sun. Svi koji pohvale šaljete na WhatsApp Otvorenog radija, vidim, nema na čemu, ponovit ćemo.
1: Sada u Kiku. Odjeća za djecu već od 5,99 €. Sportske majice ili donji dijelovi s motivima Spužva Boba, Hello Kitty ili Spider-Man. Omiljene odjevne kombinacije za svaki dan. Sada u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
2: Glazbeni test Otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na otvoreni.hr, ispuni anketu i možda baš ti osvojiš 100 eura u DM-u. Yes, baby!
3: Otvoreni. Otvoreni.
2: Mi ne preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno, od najvećih do najnovijih. Pazi ovaj.

0: Sophie and the Giants i energična stvar Sharp and Dance u jedan sat malo prije toga. Dobar dan.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
3: Najbolji dropovi, najveći brendovi. JD Sports stiže u Arena Centar. Otvorenje četvrtak 27. kolovoza na prvom katu. JD Sports. Forever forward.
1: Otvoreni.
4: Dva desetljeća filmske čarolije. Pridružite nam se u najljepšem gradu na Dunavu uz najkvalitetnija filmska ostvarenja godine, među kojima su pobjednici Pule i Berlina. Vidimo se u Vukovaru od 2. do 5. rujna.
5: Makarska je na 32, Knin na 34. Sutra slično vrijeme kao danas. Ja sam Ines Gožđar, 13. sati. Dobar dan. Naš boksač Filip Hrgović Hrvatskoj je donio naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji. Njemu je to i najveći uspjeh karijere. Nemojte mi organizirati nikakvo slavlje jer neću doći, poručio Filip Hrgović za Večernji list.
6: Još mi zvoni glava od udaraca, nisam svjestan ničeg, kaj sam presretan, ja ne mogu vjerovati da sam ostvario svoj san nakon 20 godina. To je bio zadnji glas. Ne bi dobio više nikad priliku da sam ovo izgubio.
5: Bravo Filipe, cijela Hrvatska ponosna je na ovaj veličanstven i povijesni sportski uspjeh, poručuje mu premijer Andrej Plenković. Čestitao mu je i predsjednik Zoran Milanović. Između ostaloga kaže da je Hrgović sportski nadjačao i boksački deklasirao do danas nepovjedljivog suparnika i to na njegovom terenu.
0: Hvala ti Ines.
1: Vikend uz Otvoreni.
7: O da. Uh-huh.
0: Ponavljam, ako niste čuli, da se i mi svi sa Otvorenog pridružujemo čestitkama našem novom prvaku u boksu u teškoj kategoriji. Gledao sam taj meč i nije ga bilo lako zagledat, a mogu misliti koliko je bilo Filipu teško suprotstaviti se čovjeku i odraditi taj meč. Jako, jako teško, puno udaraca s obje strane. Eto, na svu sreću naš Filip je bio bolji i sada može napokon malo odmoriti. I mi svi koji smo gledali možemo malo odmoriti, jer i od nas je to uzelo dosta energije. Kaigo, Kelly the Griffin, Save My Love.

Njemački je Čirn, kako ga neki nazivaju, 5AM, njegova najnovija stvar koju smo imali prilike slušat sada, a nekoć prije slušali smo ga na Euroviziji, pošto se Michael Schultz natjecao 2018. godine sa pjesmom You Let Me Walk Alone. Ja se te pjesme ne sjećam, pa sam si našao ovoga mali podsjetnika, nadam se da će i vas prisjetiti. Aha, ne, nešto se dogodilo tehničke prirode, ali potrudit ću se da vas podsjetim. Evo, nek se neko javi ako se sjeća te njegove izvedbe You Let Me Walk Alone. Ja se ne mogu uopće sjetiti, ali ono što dugo neću moći zaboraviti, jer sam na kraju krajeva nedavno čuo, je ovaj Huntrix u nastavku uz koji se družimo, koji je i pozadina one pjesme, onog filma Demon Slayer, Golden.

0: kad bi bilo moguće gledat predstavu i ovoga show koji priredi Houdini ili Dua Lipa. Ne znam kog bi prije izabrao da mi se takva ovoga nesvakidašnja prilika pruži.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Kada slijediš srce, biraš naše i zato za vikend biraj domaća svježa pileća krila, kilogram 2,79 €, domaća svježa jaja 10 komada, 1,89 €, Plodine, uvijek od akcije.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Miketić.
4: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi City Center One. Nova školska godina donosi nove obaveze, ali i novi stil. U City Centru One nabavite školski pribor, odjeću i obuću, sportsku opremu i gadžete za školarce. A dok birate za njih, pronađite nešto i za sebe. City Centru One. Otvoreni.
1: Život nije ni šafl, ni random. Zato sviramo sve hitove po redu. Od najvećih do najnovijih.

Jennifer Lopez i David Guetta sa Save Me Tonight, jako prigodno. Dok je trajala ova pjesma, došla je poruka od Lucije na WhatsApp otvorenog radija. Kaže Lucija, jučer smo iz izlaska jako dugo čekali taksista. Naime, čovjek nam je u prethodnim izlascima dao svoj broj, gospodin Franko. Pozdrav gospodinu Franku, ako je s druge strane. Dao je svoj broj da ga zovemo iz izlaska odmah na njegov broj. Ako ovoga se želimo ponovo s njim voziti, a pošto je bio korektan, odlučili smo ga zvati. I sad mi stojimo na cesti i zovemo. Čekamo satima. Kažem da je prigodna poruka Lucije zato što je ona sigurno gospodinu Franku pjevala Save Me Tonight dok su ga sat vremena čekali, da bi nakon sat vremena skužili da su veoma zapravo logično napisali krivi broj. Ne znam kako, nije Lucija definirala jesu li ih skužili i jesu li kasnije uspjeli doći doma. Pretpostavljam da jesu. Nadam se da ova priča ima sretan kraj, ali eto, za sve vas kojima se netko možda ne javlja, provjerite još jednom broj. Puno vremena možda uštedite. Alex Warren u nastavku, slušamo Fever Dream. Uživaj. How

0: Sabrina Carpenter, odslušali smo jedan espresso.
1: Ugrabi vikend uštede u Plodinama. Siri Beriko, 100 grama, 1,29 €. Lavaca kava kapsule, 10 komada, 4,29 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
3: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hit. I još!
2: Večer uz Otvoreni.
4: Večer uz Otvoreni donosi Sport Vision. Za prvi dan škole ne treba komplicirati. U Sport Visionu pronađi Nike Champion Back to School pakete s trenirkom, tenisicama i ruksakom. Samo odaberi stil i spreman si za školski start. Sport Vision.
5: Plan za vikend, preživjeti do sljedećeg vikenda. Lakše uz Otvoreni. Nema ljubavi. Mi sviramo hitove, od najvećih do najnovijih, od vikenda do vikenda.

0: Jedna od najtraženijih na WhatsAppu, Kecaj i nova stvar Animal u eteru Otvorenog. Dobar dan.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
3: Najbolji dropovi, najveći brendovi. JD Sports stiže u Arena Centar. Otvorenje četvrtak 27. kolovoza na prvom katu. JD Sports, forever forward. Otvoreni.
4: Uglavnom sunčano i dosta toplo ste do kraja dana. Maksimalci idu do 34, sutra još malo toplije. Ja sam Ines Gožđar, 14 je sati. Dobar dan. U Šibeniku se obilježava 19. godišnjica najveće tragedije u povijesti hrvatskog vatrogastva. U gašenju požara na otoku Kornatu poginulo je 12 vatrogasaca. Jedini preživjeli bio je Frane Lučić. Još se uvijek traga za 1725 nestalih u Domovinskom ratu. U Vukovaru se obilježava Međunarodni dan nestalih osoba, ministar branitelja Tomo Medved.
5: U proteklom razdoblju mi smo 108 tih osoba uspjeli identificirati.
4: Jedna je osoba poginula u pucnjavi na rave partiji u švicarskom Arau. Petero ih je ranjenih. Za počiniteljima se još uvijek traga. Inače, Švicarska ima jednu od najviših stopa posjedovanja oružja u Europi. Zato je prije 7 godina odobrila stroža pravila kontrole oružja. Nastavlja se peto kolo domaćeg nogometnog prvenstva. U 20 sati na travnjake će istrčati Osijek i Slaven Belupo. Sutra će snage odmjeriti Hajduk i Lokomotiva, te Gorica i Rijeka.
0: Hvala ti, Ines.
1: Upravo ovdje, upravo sada. Vikend uz Otvoreni.
0: Bilo da ste u horizontali, a ima takvih na WhatsAppu Otvorenog radija, ili ste vertikalni od zore i ko antena samo idete kroz prostor uspravno i energično, želim vam pozdrav u ovom drugom poluvremenu ove nedelje. Ja sam Veno, slušaš Vikend uz Otvoreni i imam za svakog ponešto, red ovih nešto lakših, za vas u horizontali koji odmarate, i red nešto ovih jačih za vas kojima energija definitivno treba. Bibi Rexa i Faithless u tom stilu idu i ovaj New Religion. Deep in the-

0: Odslušali smo Evo Maxi, My Head, My Heart. Ako kojim slučajem niste čuli, jučer je završio na splitskim prokurativama kamp, drugi tjedan kampa Tenis Summer by Goran Ivanišević, i to ne bilo kako, nego velikim humanitarnim egzibicijskim teniskim mečem. Ivanišević protiv našeg Borne Ćorića. Odradili su taj meč, a sav prihod od samog meča ide onim najpotrebitijima trenutno u Omiš, kako bi što bolje sanirali štetu od požara, naravno. A dodatni humanitarni karakter cijele priče dogodio se i zbog gostovanja Gorana Ivaniševića na Otvorenom radiju. Više o tome može reći Vedran Car, koji je tamo u Splitu sa Goranom pričao.
1: U petak kad smo te imali na radiju, jedna slušateljica je postavila pitanje, jel može Goran za dobro stara vremena opaliti reket negdje u pod. Ti si rekao može ako neko te reket kupi. Ispostavilo se da neko reket kupio.
2: Ja sam rekao može, ali ako neko plati. Javili su se dobri ljudi, platili su reket, uplatili su već u Omiš i omogućili meni da od gušta danas razbijem reket.
0: Znači, pazi da imaš toliko dobro opravdanje za destrukciju. Ono, moraš razbiti reket koji će kasnije neko kupit, i bome ga anonimni bračni par iz Splita kupio za vrtoglavih 10.000 eura, koje naravno također idu u humanitarne svrhe. Tako da, ako vam je falila jedna lijepa priča ove subote, mislim da smo vas namirili.

0: Čujem da očekujete Natalie Dizdar, ne da i u obradi Kristijana Marloa za sve vas koji ste se pitali, a bome vas ima. 14.26, dobar dan svima ove nedelje.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Sada u Kiku. Odjeća za djecu već od 5,99 €. Sportske majice ili donji dijelovi s motivima Spužva Boba, Hello Kitty ili Spider-Man. Omiljene odjevne kombinacije za svaki dan. Sada u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
3: Kada slijediš srce, biraš naše i zato za vikend biraj domaća svježa pileća krila, kilogram 2,79 €, domaća svježa jaja 10 komada, 1,89 €, Plodine, uvijek od akcije.
1: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni i Lucilu.
4: I tako je to eskaliralo kod nas.
1: Radnim danom. Od 10 do 14.
5: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi KTC.
6: KTC.
5: Pripremi školarca za novu školsku godinu i osvoji vrijednu nagradu. Do 15. rujna napuni košaricu školskim priborom u vrijednosti najmanje 30 eura i sudjeluj u nagradnoj igri. Osvoji notebook, tablet ili mobitel. KTC, mjesto gdje školska kupnja donosi više.
0: Promet centar Otvorenog, a jedan pred naplatama Timerije Lučku u smjeru Zagreba, kolone su trenutno oko 2 km. Oprez, vozilo u kvaru na A1 u tunelu Mala Kapela u smjeru Zagreba vozi se jednim prometnim trakom, ograničenje je 40, a u kolonama u pokretu zastoje vozi se između čvorova Bosiljevo 2 i Lučku u smjeru Zagreba. Na A2 zbog prometa nesreće u tunelu Vidovci zastoje i kolona između čvorova Krapina i Đurmanec u smjeru Maclja, a zbog pojačanog prometa zabrana je prometovanja za teretna voz i autobuse od čvora Krapina do čvora Đurmanec u oba smjera. Na A3 pred naplatom Lučko u smjeru Mora i smjera Buzina kolona je trenutno 1 km. Na Krčkom mostu je povećana gustoća prometa u oba smjera, a na državnoj cesti DC1 Zagreb Karlovac Gračac Knin Split zastoji su povremeno u zoni radova između Gračaca i Knina kod Odrića. Dodatno, ako nešto primijetite, a ja spomenuo nisam, molimo dojavite 0800 3356. Tu naravno, sretan put svima.
1: Plan za vikend, preživjeti do sljedećeg vikenda. Lakše uz Otvoreni. Nema ljubavi. Mi sviramo hitove, od najvećih do najnovijih, od vikenda do vikenda. A i tada.

0: Jedna definitivno, definitivno od najjačih u ljetnoj sezoni 2026. The Bossa, Magnetic smo odslušali, definitivno nas privlači. 14.46, dobar dan svima.
1: Kad zamiriše roštilj, nestrpljivost je razumljiva. Jer uz svježe pileće ćevape i pljeskavice cekin, svaki je zalogaj lagan. S manje masnoće i kalorija, a i dalje sočan i pun okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
2: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Ritam pokreće noge. I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.
3: Prvi dan škole počinje u znanju. Torbe, bilježnice, kemijske, likovne mape. Sve za školu imamo. Uhvati 20% popusta na školske torbe, ruksake i pernice. U znanje knjižarama i na znanje.hr. Sve s popisa na jednom mjestu.
0: Prometni centar otvorenog na A1 pred naplatom Dimeri u smjeru Zagreba kolona 1 km, pred naplatom Lučko u smjeru Zagreba 2 km, a nakon vozila u kvaru u tunelu Mala Kapela u smjeru Zagreba kolona se malo povećala, trenutno smo na 4 km. Na A3 Bregana Lipovac na zagrebačkoj obilaznici zastoji su povremeno u zoni radova između čvorova Lučko i Sveta Nedelja u smjeru Bregane. Povećana je gustoća prometa i na Krčkom mostu u oba smjera, a vidim i ponavljam na DC1 Zagreb, Karlovac, Gračac, Knin, Split. Zastoji su povremeno u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića. Dodatno, ako nešto primijetite, dojavite 0800-3356 je tu. Sretan put.
2: Otvoreni. Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih. Slušaj ovaj.

0: Bili su to Fast Boy Ref, slušali smo Wave u malo iza 15 sati. Dobar dan.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
3: Najbolji dropovi, najveći brendovi. JD Sports stiže u Arena Centar. Otvorenje četvrtak 27. kolovoza na prvom katu. JD Sports, forever forward.
1: Otvoreni.
2: Vukovarski filmski festival slavi 20 godina. Proslavite jubilej uz pobjednike Pule i Berlina, te laureate iz Kana i Venecije. Vidimo se u Vukovaru od 2. do 5. rujna.
4: Varaždin i Zagreb mjere 29, Split i Makarska 35 stupnjeva. Sutra ujutro pretežno sunčano, a kasnije više oblaka. Ja sam Ines Božđar, 15. sati. Dobar dan. Kod Cipra se prevrnuo putnički brod s više od 250 putnika. Plovio je prema Turskoj. Na brodu je bilo oko 300 ljudi. U tijeku je akcija spašavanja. Filip Hrgović ispisao je povijest hrvatskog boksa. Uzeo je naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji. Nemojte mi organizirati nikakvo slavlje jer neću doći, poručuje Filip Hrgović za Večernji list.
5: Još mi zvoni glava od udaraca, nisam svjestan ničeg, pa sam presretan, ja ne mogu vjerovati da sam ostvario svoj san nakon 20 godina. To je bio zadnji glas. Ne bi dobio više nikad priliku da sam ovo izgubio.
4: Dramatičnu borbu Hrgovića i Taume gledao je i bivši boksač Stipe Drviš.
6: Taume je vrhunski boksač, potkovan, tehnički, brz, eksplozivan, znači sve ima i hvala Bogu nije imao to iskustvo da bi bio vrh vrhova. Na svoje neko neiskustvo je izgubio tu borbu, nije sačuvao snagu za zadnje runde.
4: Na nevjerojatnom uspjehu čestitao mu je cijeli državni vrh, ali i brojni kolege sportaši. Neki od njih su Luka Modrić, Ivan Rakitić, braća Sinković i Barbara Matić.
0: Hvala ti Ines i uživaj ostatku nedjelje.
1: Upravo ovdje, upravo sada. Vikend uz Otvoreni.
0: Mislim da svako ko ima društvene mreže u Hrvatskoj vidio je, ako ne cijelu borbu Filipa Hrgovića, onda zadnju minutu i pol. Vidim da se taj klip posvugdje širi, nećete teško do njega doći ako cijelu borbu niste gledali. Evo bar tu minutu i pol na samom kraju borbe. Pogledajte da vidite kako je Filip izvukao zadnje atome snage kako bi došao do titule koju, eto, kao što je sam rekao, 20 godina sanjao. Ne znam šta vi sanjate ove nedelje, ali nadam se da će taj san ili čak javu popraviti Olivia Dean. So easy.

Humberstone to Love Somebody odslušali smo u 15 sati i 16 minuta. Dobar dan svima i ugodan vikend i nedelja. Svima koji slave i svima koji nešto ove nedelje rade, čak i ako ljenčarite cijelo vrijeme, definitivno ugodnu nedelju vam želim, ali kratki podsjetnik da je danas zadnji dan Špancir Festa, pa ako vas tako nešto zanima, pohitajte. Silente večeras tamo nastupa, a osim toga vidim da ima i nekakav gaming za sve vas gamere koji hoćete vidjeti možda nekakve nove i zanimljive stvari, uz to i svakojaki glazbeni i kulturni program, pa provjerite i skoknite ako nekakve snage za skok još ovoga tjedna ima. Ako ne, ostanite i chillajte s nama. Pride, Felix Yen, J Heart.

0: Lagana, jedan portkan muzik strip i Malaki Move smo odslušali u 15.25. Dobar dan i ugodnu nedelju svima.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo teleći vrat s kosti, kilogram 5,99. 35% popusta na jaja, žito. Špar, iznesi najbolje na stol.
3: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
4: A dobro, mora i to neko.
1: Petran Car.
5: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
6: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Miketić.
7: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi City Center One. Kad zazvoni, neka školarci budu spremni. Poznati brendovi, najnoviji trendovi i sve što treba za školski start čeka vas na jednom mjestu u City Center One. U novu školsku godinu, bezbrižno i sa stilom. City Center One.
0: Promet centar otvorenog, A1 pred naplatom Demirije u smjeru Zagreba, kolona 1 km pred naplatom Lučku u smjeru Zagreba 2. Na A2 Zagreb Macelj zbog prometa nesreće u tunelu Vidovci, zastoj kolona između čvorove Krapina i Đurmanec u smjeru Maclja, a zbog pojačanog prometa zabrana je prometovanja za teretna vozila i autobuse od čvora Krapina do čvora Đurmanec u oba smjera. Na A3 Bregana Lipovac, naplata Zagreb istok u smjeru Bregane, trenutno je kolona 2 km. Na Krčkom mostu još uvijek povećana gustoća prometa i ponovit ću još jednom, na DC1 Zagreb-Karlovac, Gračac-Knin i Split zastoji su povremeno u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića, pa eto, ako ste tamo malo iza, pripremite se. Dodatne promete informacije primamo 0800 335 6, tu sretan put.
1: Plan za vikend, preživjeti do sljedećeg vikenda. Lakše uz Otvoreni. Nema ljubavi. Mi sviramo hitove, od najvećih do najnovijih, od vikenda do vikenda. A i tada.

See all this love, odslušali smo u 15 sati 36 minuta. S čim se imaš za pohvaliti ovog vikenda? Pošto, eto, neki se mogu pohvaliti, a i hvale ih svi diljem naše zemlje, zato što su postali svjetski prvak boksački u teškoj kategoriji, naravno naš Filip Hrgović. Na WhatsAppu otvorenog radija ljudi se hvale koje kakvim podvizima, bilo da je to uspješno ispečen roštilj sa dimljanom paprikom i ostalim povrćem, ili da su to nekakvi pokoreni vrhovi. Vidio sam Sljeme, vidio sam da vas ima koji se peljete po Velebitu. Zanimljivo, zanimljivo, lijepo koristite ovaj vikend. Neki ljudi su se pohvalili i boravkom na plaži, znači još uvijek i neki ljetni godišnji odmori traju, to isto lijepo za vidjeti, lijepo za čut. A ako još nešto nisam vidio, a treba se pohvaliti ovog vikenda, slušam i tebe s druge strane. S čim bi se pohvalili? Slobodno, 091 400 3355. Ja ću reći da sam eto ovog vikenda, to jest ove nedelje, trening već odradio. Evo, ako i za to, to za pohvalu, a ja kažem da je, onda evo, pohvalio sam se ja malo vama.

0: Lola Young koja je eksplodirala s ovom pjesmom Planetarno. Odslušali smo Messi u 15 sati 47 minuta. Dobar dan i ugodnu nedjelju.
1: Ugrabi vikend uštede u Plodinama. Siri Beriko 100 grama, 1 euro i 29. Lavaca kava kapsule, 10 komada, 4 euro i 29. Plodine, uvijek od akcije.
2: Prvi dan škole počinje u znanju. Torbe, bilježnice, kemijske, likovne mape. Sve za školu imamo. Uhvati 20% popusta na školske torbe, ruksake i pernice. U znanje knjižarama i na znanje.hr. Sve s popisa na jednom mjestu.
0: Prometni centar otvorenog pred naplatom Dimeri, ako pričamo A1, naravno u smjeru Zagreba 2 km je gužva, pred naplatom Lučko u smjeru Zagreba oko 1 km još uvijek gužva, na A3 Bregana Lipovac, naplata Zagreb istok u smjeru Bregane, 1 km gužva trenutno, povećana je gustoća prometa u oba smjera na Krčkom mostu, a ostatak većih prometeca trenutno izgleda solidno. Možda ja nešto primijetio nisam, ispravite me ako je tako, na 0800 3356. Sretan put.
3: Preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno, od najvećih do najnovijih. Pazi ovaj.

0: Glockenbach i sretni Better Days. Nama u 16 sati točno. Dobar dan i dobrodošli.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
3: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
4: Najbolji dropovi, najveći brendovi. JD Sports stiže u Arena Centar. Otvorenje četvrtak 27. kolovoza na prvom katu. JD Sports. Forever forward.
1: Otvoreni. Vikend uz Otvoreni.
5: O, da. Uh-huh.
0: Yeah. Dobrodošli Vikend uz Otvoreni, još uvijek s vama. Ovo drugo poslijepodnevno poluvreme ove nedjelje i dalje traje. Ja sam Veno, tvoje društvo. Ako što imate za poručit, tu sam i na WhatsAppu 0914003355. Od nekakve pohvale za time što ste ručali ili što ste spravili za ručak, a tek ćete ručat. Ja poštujem i one koji vikendom kasnije objeduju. Do nekakvih putešestija, pustolovina i sve što ste ovog vikenda proživjeli, to isto definitivno primam. Čak i ako ste samo chillali, vrijeme i mjesto čilanja također bi volio vidjeti na WhatsAppu. Sony Fodera je ovo, Think About Us.

0: dobitna kombinacija. Kygo i Imagine Dragons i Stars Will Align. Nadam se da će vam donijeti sreću ovu nedjelju ako već nije. 16.25, dobar dan.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.

0: Usta na jaja, žito, špar, iznesi najbolje na stol.
1: Narodne novine.
0: Nova školska godina počinje ovdje.
1: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
0: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
1: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
0: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
2: Sada u Kiku. Odjeća za djecu već od 5,99 €. Sportske majice ili donji dijelovi s motivima Spužva Boba, Hello Kitty ili Spider-Man. Omiljene odjevne kombinacije za svaki dan. Sada u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
3: Nije svaki dan za Oskara. I to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
4: Bok Ervine.
5: Elvine.
6: Bok Ervin.
7: Herman.
8: Da znam ime voditelja.
3: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
0: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Decathlon. Trenirka, ruksak, tenisice i legendarna bijela majica. Neke stvari su vječni klasici. Sve što trebaš za povratak u školu je u Decathlonu uz najbolji omjer cijene i kvalitete.
3: Plan za vikend, preživjeti do sljedećeg vikenda. Lakše uz Otvoreni. Nema ljubavi. Mi sviramo hitove, od najvećih do najnovijih, od vikenda do vikenda. A i tada.

0: Reggaeton za kraj našeg druženja ove nedelje je Topic, Becky G i Sorry Papi, mislim da ste primijetili da se tak pjesma zove. Uživajte u ostatku nedelje, sutra naravno već 6 ujutro, ako se ne varam, u punom sastavu bit će i jutarnji show, pa kada se probudite i budete na njih spremni, upalite opet Otvoreni ili, moja najtoplija preporuka, nemojte se ni micat odavde. Ljudi, bok!
1: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo teleći vrat s kosti, kilogram 5,99. 35% popusta na jaja, žito. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Kupi ruksak, napuni ga i ostvari 20% popusta na sve što stane unutra. Akcija traje od 25. kolovoza do 13. rujna u Adidas Outlet trgovinama, Designer Outlet Croatia i Roses. Čekamo te u Adidas Outletu.
3: Harvey Norman Weekend akcija. OLED televizori poznatih brendova sada uz popust puste do čak 38%, samo do 31. kolovoza. Harvey Norman.
4: Kad dižeš tempo, Otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, Otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni. Život nije ni shuffle ni random, zato sviramo sve hitove po redu. Od najvećih do najnovijih.

0: za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolska.hr.
1: Otok Pag jedini je otok podijeljen između dvije županije.
2: Činjenica.
1: Najveći svjetski tartuf pronađen je u Motovunskoj šumi.
2: Činjenica.
1: Najslušaniji radio u Hrvatskoj je Otvoreni.
3: Dva desetljeća filmske čarolije. Pridružite nam se u najljepšem gradu na Dunavu uz najkvalitetnija filmska ostvarenja godine, među kojima su pobjednici Pule i Berlina. Vidimo se u Vukovaru od 2. do 5. rujna.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
2: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
4: Jutro uz otvoreni donosi City Center One. Planirate vikend? Imamo dobre vijesti. Vaš City Center One ove nedjelje je otvoren. Vidimo se.
5: Kada slijediš srce, biraš naše. I zato za vikend biraj domaća svježa pileća krila. Kilogram 2,79 €. Domaća svježa jaja 10 komada. 1,89 €. Plodine uvijek od akcije.
6: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 €. Deal bez dileme.

0: glazbeni test otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na otvoreni.hr, ispuni anketu i možda baš ti osvojiš 100 eura u DM-u. Yes, baby!
1: Otvoreni. Harvey Norman vikend akcija. Čekaju vas moderni hladnjaci, perilice rublja i indukcijske ploče uz uštede do čak 50%, te štapni i robotski usisavači poznatih brendova na popustima do 33%. Samo do 31. kolovoza. Harvey Norman.

0: sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolska.hr.
1: Najbolji dropovi, najveći brendovi. JD Sports stiže u Arena Centar. Otvorenje četvrtak 27. kolovoza na prvom katu. JD Sports, forever forward.
2: Najmanja katedrala na

0: kuglica sladoleda i ove godine preskupa. Svejedno, pojećeš dvije. Ljeto uz otvoreni.
1: Samo hitovi.
0: Konzumiraj neumjereno, kao i sladoled.

Za vas koji ste planirali biti fit do ljeta, dobra vijest. Uvijek postoji sljedeća godina. Ljeto uz Otvoreni. Hit, a ne fit.

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
2: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Decathlon. Trenirka, ruksak, tenisice i legendarna bijela majica uz najbolji omjer cijene i kvalitete. Sve što trebaš za povratak u školu pronađi na Decathlon.hr u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Decathlon.
7: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama.

0: Eriko, 100 grama, 1,29 €. Lavaca kava kapsule, 10 komada, 4,29 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Kupi ruksak, napuni ga i ostvari 20% popusta na sve što stane unutra. Akcija traje od 25. kolovoza do 13. rujna u Adidas Outlet trgovinama, Designer Outlet Croatia i Roses. Čekamo te u Adidas Outletu.

0: kako ne izgubiti sunčane naočale? Ne znamo ni mi. Ljeto uz Otvoreni.
1: Samo hitovi.
0: To znamo.

0: Narodne novine.
1: Nova školska godina počinje ovdje.
0: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
1: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
0: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
1: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.

Najveći brendovi. JD Sports stiže u Arena Centar. Otvorenje četvrtak 27. kolovoza na prvom katu. JD Sports. Forever forward. Činjenica. Najkraća hrvatska i svjetska rijeka je Ombla. Činjenica. Najdulji tunel u Hrvatskoj je Mala Kapela. Činjenica. U Hrvatskoj je samo jedan radijski broj 1. Otvor.

0: Ništa lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi KTC.
3: KTC.
2: Pripremi školarca za novu školsku godinu i osvoji vrijednu nagradu. Do 15. rujna napuni košaricu školskim priborom u vrijednosti najmanje 30 eura i sudjeluj u nagradnoj igri. Osvoji notebook, tablet ili mobitel. KTC, mjesto gdje školska kućica.

0: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
1: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hit. I još!
0: Večer uz Otvoreni.
2: Večer uz Otvoreni donosi Sport Vision. Škola, slobodno vrijeme i sportske aktivnosti traže dobru kombinaciju. U Sport Visionu pronađi tenisice, trenirke, ruksake i još puno toga za novu školsku godinu. Za svaki dan, svaki ritam i svaki stil. Sport Vision.

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
0: Elvine.
2: Bok Ervin.
3: Herman.
4: Da vam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
5: Poslije podne uz Otvoreni donosi Decathlon. Trenirka, ruksak, tenisice i legendarna bijela majica. Neke stvari su vječni klasici. Sve što trebaš za povratak u školu je u Decathlonu uz najbolji omjer cijene

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
2: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
4: Jutro uz otvoreni donosi City Center One. Nova školska godina donosi nove obaveze, ali i novi stil. U City Centru One nabavite školski pribor, odjeću i obuću, sportsku opremu i gadgete za školarce. A dok birate za njih, pronađite nešto i za sebe. City Centru One.

0: kako ne izgubiti sunčane naočale? Ne znamo ni mi. Ljeto uz Otvoreni.
1: Samo hitovi.
0: To znamo.

0: ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi KTC.
3: KTC.
2: Pripremi školarca za novu školsku godinu i osvoji vrijednu nagradu. Do 15. rujna napuni košaricu školskim priborom u vrijednosti najmanje 30 eura i sudjeluj u nagradnoj igri. Osvoji notebook, tablet ili mobitel. KTC, mjesto gdje školska kupnja

0: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi KTC.
3: KTC.
2: Pripremi školarca za novu školsku godinu i osvoji vrijednu nagradu. Do 15. rujna napuni košaricu školskim priborom u vrijednosti najmanje 30 eura i sudjeluj u nagradnoj igri. Osvoji notebook, tablet ili mobitel. KTC, mjesto gdje školska kupnja

Glazbeni test otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na otvoreni.hr, ispuni anketu i možda baš ti

Pensez, j'ai tout de camp. Moje srdce kokucka. Kupi.

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervina.
0: Elvine.
2: Bok Ervin.
3: Herman.
4: Da vam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslje podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
5: Poslje podne uz Otvoreni donosi Decathlon. Trenirka, ruksak, tenisice i legendarna bijela majica. Neke stvari su vječni klasici. Sve što trebaš za povratak u školu je u Decathlonu uz najbolji omjer cijene i kvalitete.

0: Otvoreni. Otvoreni.
1: Ne misli na probleme, bit ću tu za tebe, čak i kad ti tata nije tu. Obrisat ću ti suze, al prvo skini šuzer, s